мось. Ой, чоловіче, покай мось.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

hej, mesno, hej, krasno.

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край козк. І всюдки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав. Ой, дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті антикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: Косору село Подкарпаття.
1: Павел Пеняк є корінним ужгородцем, котрий се родив у 1958 році. Це йде з патріоту Подкарпаття, що не говорить по-русинській, а й частує русинський етнос, як і другі народи, які заселяють наш край. Крім зазвідав гостя в Росурсину Подкарпаття, як говорили в час його дітвацтва в Ужгороді, то він отказав, що половка вариша говорила на українському язикові, а друга на руському. Русинську бесіду було чути на базарі, ведьмежитима виходцями сел, котрі перебралися жити в Ужгород. Но в той час і сисі носителі русинського слова асимілювалися. Втрату бесіду карпаторусинами Павел Степанович називає мінусом у розвої нашого етноса і Подкарпаття в цілому. Учений археолог, викладач факультету туризму і міжнародних комунікацій, наш гость має навшитки історичні процеси, котрі пройшли в краю свою думку. Він входить в редколегію русинського журналу «Оцюзнина», бо судить, що наша челюдь про минуле Подкарпаття має знати більше.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Павлу Степановичу, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Ви зродили в Ужгороді 1958 році. Розкажіть мало за Ужгород того часу, яким він був, от вашого дитинства Ужгород.
2: З мого дитинства пам'ятаю, що Ужгород – це було маленьке, чисте, гарне місто, в якому люди різних професій, національностей жили в мирі, злагоді. Це точно було європейське місто, бо, наприклад, коли я вже вчився в університеті, до нас приїжджали студенти з бувшого Союзу і кажуть: «О, так тут у вас Європа, маленький Париж». Да, все їм дуже подобалося. Особливо наші невеличкі ресторани, кофейні, де можна було спокійно посидіти, обговорити великі проблеми. Дуже їм подобалася наша скалка. Університетський табір, який знаходиться за Кам'яницею. Потім дуже їм подобалася ресторан «Скала». Да, ну, фактично це була візитівка Ужгорода. Коли я, наприклад, їздив на конференції по бувшому Союзу, і коли мене питають: «Ви звідки?», так я кажу: «З Ужгорода». «О, ну так ми знаємо, ми були, то у вас там скала».
1: Да, скала.
2: Да, скала по цьому визначали.
1: Це дійсно унікальний ресторан, да, добре, да. Я фотографії
2: на жаль, відео. Тепер це вже цієї скали немає, і приходиться тільки згадувати про це.
1: А бесіда, яка була, як говорили на вулиці, як говорили, як ви говорили вдома?
2: Ну, як розмовляли, то тут можу сказати, що наполовину і на українській мові, і на російській, бо знаєте, було багато приїжджих іще після Другої світової, ці, що направили сюди на роботу, вони в основному на російській мові розмовляли. Ну, а із свого дитинства я можу нагадати такий цікавий факт. Наприклад, на уроках ми розмовляли чисто українською, а виходили, наприклад, за межі школи, десь граємо в футбол, доходило, що по-російськи говорили. І це не представляло якихось причин.
1: Природнє
2: спілкування було, навіть не задумувалося. І чи не звинувачували один другого, що ти розмовляєш на російській чи на українській.
1: А чи чути було русинську бесіду десь?
2: Русинського з цього я не пам'ятаю. Може, десь по селам і було таке.
1: От якраз в Арші, мене інтересує в Ужгороді.
2: Ну, в Ужгороді я не пам'ятаю.
1: Дитя мете, не на базарі.
2: Ну, на базарі десь було.
1: Ага, да, і да. Тоді сім'ї, родини, котрі з сіл переходили, доставали квартиру, вони як? Вони зараз майже переходили?
2: Так, вони на русинській мові, а потім поступово вже вклинювалися у це місцеве
1: середовище. Тобто асимілювалися. Я чув вас відео, бо це правда. Я відео мого наших родин, котрі з сіл приходили, вони вже верталися в село і говорили вже навіть в селі по-українськи або по-руськи.
2: Мали фактично свою рідну мову.
1: А, це був мінус.
2: Да, це був мінус. Ну, бо життя заставляло. Якщо вони не мали де спілкуватися на своїй рідній мові.
1: Правда.
2: Ну, так що.
1: Правда. Да. Но в яку школу ходили?
2: Я в першу.
1: Ага,
2: перша. Да, це була перша тоді, перша у всьому. Перша у навчанні. Перше у тому, що там діти великих начальників, партійних, комсомольських, кегбістів, міліцістів, це все було. Але плюс був у тому, що це була перша і третя, де викладання з першого класу було і на англійській.
1: Скільки з школи знали англійську?
2: Так, так. У мене був такий задум, нас так готували з англійської мови, щоб вступати на факультет іноземних мов. Бо в нас було, крім обов'язкових предметів англійської, була англійська література окремо. Був технічний переклад, був військовий переклад, уявляєте. Ми вивчали розподіл армії Сполучених Штатів Америки, Великобританії, їхню структуру на англійській мові. Так що десь прослідковувалося, нас готували вже у такому плані.
1: Кадри для як КГБ готувалися. Інтересно. Я вийти це перший раз у 20-му термінологія.
2: Все це термінологія, технічний переклад, військовий, в простій школі. А в простих школах тільки з 5 класу було.
1: Там до англійську не доходили, там пару слів.
2: Англійська мова, а тут
1: що мене інтересує, вони історичні пішли, як кажуть, слідами нянька?
2: Ну, у мене було таке вибір. Я зі шкільної парти любив історію, географію, іноземну мову, і стояло таке питання, куди ж іти? Хотів на географію, бо приймав участь в олімпіадах, як у міських, так і в обласних. Але батьки мене не відпустили у Львів поступати, бо єдиний син, знаєте, таке. А тоді ще географічно в Ужгороді не було. Це тільки при Вегешу відкрили. Це вже в 2000 рік. Мама хотіла, щоб я на медичний, теж не. Ну і тоді батько каже, підеш на історичний по моїм ступам. І так я зупинився на історичному факультеті.
1: Бо не раз планували бути археологом?
2: Ні. Спочатку у мене була думка спеціалізуватися по новій новітній історії України, бо після закінчення вузу історичного факультету я поїхав у Львів, там в Інститут суспільних наук, і там визначили мені спочатку, що ви в нас попрацюєте стажером, але будете спеціалізуватися на вивченні новітньої історії України. Але це мене не задовольнило. Справа в тому, що більше матеріалів, ну і батько мене направив, що краще зайнятися давньою історією, зокрема давньою історією Верхнього Потися і суміжних територій. Це пов'язано із археологією, з писемними джерелами, які були. Правда, їх невелика кількість, але вони були, правда, угорською мовою, латинською. Але факт дав можливість вивчити і латинську мову, і інші мови. Ну, англійську я більш-менш знав. Чеську знав, бо тоді всі у студентські роки брало чеське телебачення без проблем.
1: І ти, слухали.
2: Слухали, і це запам'ятовується, розумієте. То не то, що тебе заставляють силою вчити. Ти просто дивишся це телебачення, і це укладається у тебе у голові, всі ці вирази, словосполучення. Особливо політична лексика легше вдавалася і вже важче. Це розмовна мова в такому плані.
1: Двох 27 років вже защитили кандидатську. Но ваша робота, соціальна організація давньоруського ремесла 10-13 сторіч. Чому іменно ремесло? І віджу далі, много ваших робот, їх у вас більше 350, іменно з ремеслом пов'язані. Чому іменно це вас заінтересує?
2: Справа в тому, що я з другого курсу почав писати курсові роботи на історичному факультеті, присвячені ремеслу. Але було це цехове ремесло.
1: От якраз цехи.
2: Цехи на Закарпатті. І потім ці роботи мої переросли в дипломну роботу «Цехове ремесло на Закарпатті середньовіччя». Ну, просто воно так називається. І потім пізніше, у 2005 році, я видав навіть цілу книжку «Цехове ремесло Закарпаття». Вона побудована на архівних матеріалах, які зберігаються в Закарпатському краєзнавчому музеї, у фондах нашої бібліотеки у ЖНУ, ну і Закарпатського архіву. Вона чисто побудована на архівних матеріалах. І так поступово ці курсові мої переросли спочатку у дипломну роботу, а потім і в цілу книжку.
1: А чи цеховий устрій Подкарпаття, ну, Закарпаття тепер, да, що, да, одрізнявся, наприклад, від других?
2: Цеховий? Цікаво тим, що на Закарпатті цехи прийшли набагато пізніше, ніж у Центральній і Західній Європі. Якщо там вони з'явилися у 12-13 століттях, то у нас вони з'явилися десь у 15-16. Інший цікавий момент, що якщо у Західній Європі, Центральній, вони вже припинили своє існування вже в 17 столітті, то у нас вони проіснували аж до середини 19 століття. Так що поряд із мануфактурами, із промисловим переворотом, у нас іще оця цехова структура продовжувала існувати аж до середини 19 століття. Оця замкнутість цехів, які не дозволяли включати у себе інших працівників. Якщо ти вступив у цех, то ти маєш пройти цей шлях від учня через підмайстра до майстра. Правда, це було обов'язковим на перших порах становлення, а вже у пізніший час, кінець 18-19, там можна було залучати у цех і найманих працівників. І це говорило про те, що цехи поступово розпадаються і приходять їм нові на зміну нові підприємства, фактично з найманими працівниками.
1: А ви десь зглядали, досліджували етнічний склад цехів? Окремий цех, якась окрема галузь? Чи вони відрізнялися від других в плані етносу?
2: Що стосується етнічного складу, на перших порах створення їх засновниками були в основному шваби, яких, знаєте, їх історію на Закарпатті.
1: Саси.
2: Ну, а під майстрами, це учнями у них були наші фрусини. Але поступово із місцевих кадрів почали формуватися і власні цехові організації, починаючи від тих же наших русинів місцевих, які засновували власні цехи. І так дійшло до середини 19 століття.
1: Інтересно.
2: В такий момент в етнічному плані.
1: А примір якийсь можете навести хоча б?
2: Ну, це добре проглядається на цехах Ужгорода, де їх найбільше, Мукачева, Берегова, де у нас найбільше даних про цехи. Менше в нас такі невеличкі Королево, да, Виноградово, Вишково. І переважали тоді угорський етнос у цих.
1: Ясно. Якраз гурські райони, ну, Воловоє, тут, Міжір'я, Тетерка, Свалява.
2: Да. На жаль, про ці регіони в нас немає даних по архівах. Все це стосується низинної і передгірських зон краю.
1: Ну, ну, може бути, що їх там і не було, бо я знав, що, наприклад, люди йшли, які щось треба було Мукачево. Бо там був центр, і йшли туди, познали, що там точно хуст, можливо, там ще хуст мог мати, рахуйте. Ну, позирайте, теж до вас, як до спеціаліста, мав таке до вас відання. Як ви думаєте, це була писемність на Подкарпатті до Кирила і Мефодія? І само це було християнство, скорше на Подкарпаттю, як, наприклад, ну, у Києві. Бо говорять, що, наприклад, 125 років скорше. Ну, от ви, як фахівець, що ви про це думаєте?
2: Ну, я, як фахівець, можу сказати, що Кирил і Мефодій, а особливо їхні учні, пропагували тут свої ідеї. І писемність, і християнство тут з'явилися точно набагато раніше від 988 року офіційної дати прийняття християнства у Київській Русі. Правда, про це у нас, на жаль, точних даних немає, і писемні джерела про це. Ну, але археологічні пам'ятки свідчать про те, що писемність тут була задовго до 10 століття, бо окремі надписи навіть на матеріальних пам'ятках говорять, що писемність існувала вже задовго.
1: Була до того.
2: До учнів Кирила і Мефодія, mm-hmm. які проповідували тут християнство mm-hmm. і принесли писемні.
1: Коли готуюся до бесіду з вами, mm-hmm. начуємо таку роботу історико-археологічні нариси села Ратівці. Ага. Чому іменно це село? Mm-hmm. Я в полуавторстві робили з Василем Кочином.
2: Село Ратівці нас привабило тим, по-перше, що воно знаходиться недалеко Ужгорода. По-друге, що там були відкриті різночасові пам'ятки, починаючи від раннього залізного віку, уявляєте собі, це перше тисячоліття до нашої ери, і кінчаючи раннім середньовіччям. Mm-hmm. Так що такий конгломерат пам'яток зосереджений в одному селі. Нам вдалося виявити там, експедиції, яку ще очолював мій покійний батько Степан Іванович Піняк. І це відбувалося тоді, коли на Закарпатті відбувалися великі земляні роботи, будівництво трансєвропейської магістралі, будівництво газопроводів, таких як Уренгой, Помари, Ужгород, і проходили до західного кордону. Бо тоді, в радянські часи, ті організації, які проводили роботи, мали фінансувати mm-hmm. археологічні дослідження, mm-hmm. чого не скажеш про наш час. На жаль, тепер такого немає, а тоді всі це фінансувалося, і тому треба було проводити невідкладні археологічні дослідження, бо будівництво йшло, і треба було проводити ці роботи, так звані рятувальні, бо будівельники могли просто це зруйнувати все. Вони зробили траншеї, що стосується меліоративних робіт, щоб вони потім це швидко не закопали. Треба було провести рятувальні роботи на цьому. І в такий спосіб, 70-80-ті роки минулого століття, були дослідження десятки тисяч квадратних метрів культурної площі. Mm-hmm. І туди ж потрапили ратівці, де, я ще повторюсь, були відкриті пам'ятки ранньозалізного віку, рубежу нашої ери, угу. першої половини першого тисячоліття угу. і раннього середньовіччя. Ось чому ми і прийшли до висновку, що людям буде цікаво побачити і прочитати таке видання. Тим більше, що ратівці, коли ми видавали цю книжку, відзначали 750-річчя від заснування першої писемної згадки про село.
1: Про село. Угу. Тобто ви фактично закінчили роботу нянька.
2: Бо тоді таке питання не стояло. Розумію? Їм треба було просто дослідити швидко все це. А я вже це довів до пуття, як кажуть.
1: Ще я нам якраз знайшов, що ви зглядали похоронний обряд. Похоронний обряд mm-hmm. мене дуже інтересує, mm-hmm. чим от він відрізнявся, наприклад, до других регіонів, іменно на Підкарпаттю?
2: На Підкарпаттю я не можу сказати, що поховальний обряд чимось корінним образом відрізнявся від сусідніх територій Центральної Європи, наприклад, Словаччини, Угорщини, Румунії. Справа в тому, що у середині першого тисячоліття нашої ери це був слов'янський етнос, який проживав на теренах Центральної, Південної, Східної Європи і фактично мав єдиний обряд поховання. Спочатку це було тіло спалення, воно могло бути в урнах, в ямках на давньому горизонті, після чого насипали курган. Розумієте?
1: То кургани були якраз притаманні Закарпаттю?
2: І не тільки Підкарпаттю, але всьому регіону Центральної Європи. Наприклад, такі відомі курганні могильники 7-8 століття на Підкарпатті, як Червеньово, Зняцево, на сусідніх територіях, особливо багато їх у Трансильванії, південно-східній Угорщині, тут на прикордонні є вони, є на території Східної Словаччини. Так що цей обряд тілоспалення був поширений аж до 9 століття, коли він поступово почав переходити у тілопокладання. Уже людей не спалювали, а просто клали тіло, насипали курган. І це був як перехід до християнського обряду поховання.
1: А от сани, гранжоли, так, у нашому обряді, бо він стрічиться ще й тепер в деяких районах, по-моєму, Мара Мороша. Що ви за це повісте?
2: Цей обряд навіть у деяких верховинських селах навіть зберігся і тепер, коли людину, яка вона помирає, її тіло кладуть на сани і везуть, як правило, знаєте, гірські села, цвинтар знаходиться далі, десь на пагорбі, наприклад, у цьому ж, у поляні, так, ну, знаю, на пагорбі.
1: То много, многі, да, місця, так і у нас, у Павлові, на березі, тобто туди у нас так, що у нас не дуже довезеш транспортом, там треба на руках нести.
2: Так що оцей обряд, і він, зокрема, знайшов своє відображення і в писемних джерелах. Про це повідомляє літопис руський, Іпатіївський літопис, де говориться, що під 1015 роком, якщо я не помиляюся, одного із київських князів везли так на санях і потім ховали.
1: Ну так у своїх поучаннях дітям Володимир Мономах пише, що я на санях.
2: На санях.
1: Що я вже на санях, вже не мною мені стало, я вже на санях. Бо є фотографії, як хоронили іменно на санях, літом, у літі.
2: Здавалося би парадокс.
1: На санях везли у берега.
2: Цей обряд був поширений усі.
1: Много де.
2: Так, много де.
1: Ну, а у нас є Сокотил. Тобто у нас може у Сокотил. Подивайте по лексиці, де вона йде, де займенники третю особу множини суть. А з ЄС, то це б стало і суть. А на Подкарпатті у тебе суть штрінфрі. Розумієте, це унікально.
2: Це єдиний ареал давньоруської мови.
1: Так, і повставалося дуже много чого такого, що в других язиках воно пропало, воно застерло, а у нас воно, слава Богу, є. Ви робите на факультеті туризму, починали сте ще колись на кафедрі туризму. Ви обрали якраз іменно сись факультет, оцю роботу, тому що хотіли, це так все склали обставину.
2: Ну я скажу так, мене запросили працювати на цей факультет, знаючи, чим я займаюся, вивченням давньої історії, середньовічних пам'яток, бо в туризмі важливою складовою туристичних ресурсів, а це основа для створення будь-якого туристичного продукту, є так звані історико-культурні ресурси. Їх дві групи. Є природні туристичні ресурси, це водні, бальнеологічні, біотичні. І друга велика група – це історико-культурні, куди входять археологічні пам'ятки, історичні, архітектурні пам'ятки, пам'ятні місця, пов'язані з життям і діяльністю видатних людей. І у зв'язку з цим, знаючи, що я спеціаліст по історико-культурним пам'яткам, мене і запросили спочатку викладати на факультет туризму, який утворився у 2013 році. Ну і з тих пір я викладаю за сумісництвом там, бо я основне місце роботи у мене у Львові, в академічній науці, якраз у відділі археології, де я займаюся своєю основною роботою, вивченням археологічних пам'яток Підкарпаття і суміжних територій. Ну і за сумісництвом викладаю на факультеті туризму. Читаю такий цікавий курс, як «Туристичні ресурси України і Закарпаття». Це саме присвячений вивченню одного з основних наших економічних напрямків, яким є туризм у нашому краї.
1: Правда, на це треба опирати.
2: На це опирати. І визначено економічна політика 2030 року, одним з основних напрямків економічного розвитку краю є якраз туризм і рекреація.

0: Я знову угу. розробляли туристичні маршрути. Угу. Розкажете за деякі такі інтересні.
1: Тепер, що цікаво, під час війни з'явилося багато нових туристичних маршрутів. Це, наприклад, кавовий маршрут, відвідання такого гастрономічного тренду Закарпаття, яким є кава.
0: Угу. От потім. Якраз про каві ага. ви казали цехист і зглядали, угу. а там був якийсь кавовий цех, це, то, ну, це було пізніше.
1: Це пізніше.
0: Ага, ясно.
1: Ну, можу додати, що, наприклад, як відзначали цеховики Новий рік.
0: Ага.
1: Вперше, якщо, може, не знали, відмічали Новий рік ставити явлинку, угу. де ви думаєте, в Німеччині, угу. і хто? Цеховики. Вони запровадили вперше ставити ялинку, і цей потім звичай перейшов у Центральну Європу, в тому числі і на Підкарпаття.
0: Це дуже це інтересний пошло, факт. Да. По кавію ви почали mm-hmm. розказувати.
1: Таких цехів, які були тільки виробничі. Mm-hmm. Це були ювелірні, збриярські,
0: no, розумію,
1: да, гончарні. No. Да,
0: основа.
1: А що стосується інших, ну,
0: щоб таких даних. Щоб привозу, стосовка кавія, да, того не да, було. Да. Ну і кажете, кавійовий маршрут, він де проходить? У Ужгород?
1: Ужгород, Мукачево, Берегово, ну, по цехуст. Да,
0: а основний. Тепер є якісь фірми, котрі фасують кавіль на Підкарпатті? Бо виджу, що десь появляється вже закарпатська кава.
1: Є, тільки я вам не скажу точно їх добрі назви. Да,
0: ну, то вже тепер появилося.
1: Да. То тепер у зв'язку з цим.
0: Добре,
1: да,
0: що воно є, бо виходить парадокс. Mm-hmm. Підкарпаття – це земля, де кавіль п'єся має бути. Да. Як Володя Рожко каже, коли у Закарпатті чули, що Львов кавова столиця, то там почали сміяти.
1: Ми можемо поспорити, так самі галичани приїжджають і

0: міцними структурами кладено туди залізобетон. Там можна було жити і жити угорцям. Ну і оцей новий маршрут охоплює територію Воловеччини, потім Міжгірщини. Є вони тут окремі елементи на Великоберезнянщині. Да. Так що, по суті, всю територію, гірську територію Закарпаття він охопив. Новий туристичний маршрут – це органи Закарпаття. Це орган, я думаю, ви знаєте, що це за музичний інструмент. Він притаманний для всіх католицьких церков. І саме на цій основі був створений новий туристичний маршрут, створення якого взяв участь Федір Шандор, нині посол України в Угорщині. Він охоплює Ужгород, де такий орган встановлений, ви знаєте, у філармонії.
1: Ай-яй-яй.
0: Да. Потім такий орган є в Мукачеві. Є він у Виноградові. Да, теж там у
1: старовинний католицький храм.
0: Да, теж встановлений. І ось такий маршрут новий.
1: Інтересно.
0: Органи Закарпаття. Де можна відвідати саму церкву і послухати, якщо орган. Це буде органну музику.
1: Павло Степанович, да. Колись був музей партизанської слави, то десь на Мукачівщині, у лісі, там були тоді всі старі дикунки, та як жили партизани, бо оці диверсійні групи, що з Росії, тут спущалися, там много було наших, брали їх з чеської легії, і само собою вони тут укоренялися файно, що розросталися, наприклад, там, з 10 чоловік до 500-600. От ці є ще тут музеї? Вони в курсі?
0: Я не в курсі.
1: Ну, бо ясно, став неактуальний.
0: Да, у зв'язку із декомунізацією,
1: розумієте,
0: і всіми процесами, знаєте, я не впевнений.
1: Там
0: депо
1: було, там колись можна було діти одвести, виділи, як то.
0: Це ж пам'ятаєте з історії, скільки висаджувалося тут
1: то якраз там
0: радянський.
1: Десь Василь Русин, Лецовець.
0: Да, він десантувалася його група, і потім його, його загін розрісся у велике партизанське з'єднання Василя Русина.
1: Якраз мене то інтересувало. Ну дійсно, розробка маршруту і чим їх більше на Подкарпаттю, тим воно інтересніше.
0: Да,
1: тому що дійсно до тих самих замку, мінеральних джерел, долина Нарцису, приходять нові маршрути і дійсно, бо кажете, кавільовий маршрут, це інтересно, органної музики. То дуже інтересно.
0: Лінія Арпада.
1: Лінія Арпада, то що унікальні. Я діти туди водив, я водив туди діти, там ще на той час спущалися, все, то після того зробили там намного більше. Ви писали в журналу цю знена. Чому ви все-таки рішили? Тому що я тямлю, коли ми глядали дописувачу, то многі все одгрібали, хоч одна причина не було. От, тим більше науковці, яку мав учені ступені, вони не дуже хотіли. А от ви самі предложили нам давати свої матеріали, і ті матеріали були дуже висококвалітні. Бо з радістю їх брали, і дуже нам було приємно. От я тямлю, коли я вас знайомив із професором Маучем, і він каже, та я роботи цього чоловіка 30 років здав. І для мене стало, бо ми Олая на груди наняли, дуже приємно. Як ви прийшли у цю звичу?
0: Справа в тому, що коли науковець працює над якою темою, над одною, над другою, над десятками, то він якось вариться у своєму соку. І знаєте, про це не знає велика кількість людей. Тільки цей науковець, потім він опублікує у якомусь науковому журналі і все. І про це дуже маленька горстка людей знає. А я хочу, щоб про мої публікації просто знали побільше людей, історію свого краю, викласти це в науково-популярному вигляді. Бо одна справа – писати науково, зовсім інше – викласти це науково-популярному, щоб проста людина зрозуміла саму суть, що хоче дописувач від того. І саме так я прийшов до

0: розуміння того, що треба побільше писати про історію свого краю, про минувшину його, етнічні процеси, археологію, давнє минуле, бо, як кажуть, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Хто не шанує людей минулого, не вартий майбутнього.
1: Честь має бути до минувшого, честь має бути до свого народу. Дійсно, геніальний підход був. Най буде тираж, був не Бога знає, який 500 екземпляру, ну, або люди її не здавали. І вашу статтю прочитав кожен із тих людей. Крім того, був електронний варіант, який могли знайти в інтернеті, прочитати. Ну, а для вас не було якось дискомфортно, що подається ваш матеріал на російському язикові?
0: Ні. Я думаю, що ті люди, що хотіли прочитати, вони і так прочитали. Ну і по-друге, українська мова і русинська, вони...
1: Близькі.
0: Да, так що тут, близькі, я думаю,
1: ясно,
0: нічого...
1: Близькі, то єдна, єдна да, група да, мовна, ясно, ясно.
0: Ну, в цьому єдна плані, навпаки, зберегти рідну мову, щоб люди своєю рідною мовою читали, розумієте, так це великий плюс.
1: Що плануєте тепер робити от будучого?
0: Ну, в науковому плані я зараз закінчив тему озброєння та військова справа давнього населення Підкарпаття.
1: Є дуже інтересно.
0: Від першого тисячоліття до нашої ери до першого тисячоліття. Справа в тому, що вся академічна наука, ну, в тому числі і суспільники, направлені на військову проблематику. Так як в Україні йде війна, то зроблено акцент на вивченні всіх цих процесів мілітарної культури і всього, що пов'язано з цим. Ну, а і історики, зокрема археологи, отримали вивчення таку тему, пов'язану саме із військовими подіями, які відбувалися у давні часи. Тема мого дослідження саме якраз мілітарна культура давнього населення Підкарпаття, Верхнього Потися. Бо Верхнє Потися, ви знаєте, охоплює і райони північно-східної Угорщини, Словаччини, Румунії. І він охоплює період від ранньозалізного віку, починаючи від куштановицької культури, які там були прояви мілітарної культури, а це 6-3 століття до нашої ери. Можу сказати, що тоді носії цієї культури були мирними людьми, чого не скажеш уже про даків. Це вже період перехідний, це рубіж нашої ери, перехід до нашої ери. Ось даки, які населяли територію Верхнього Потися, вже були войовничими населенням.
1: Вони вже були агресивні.
0: Агресивні. Все це було направлено на ворожі дії проти своїх сусідів. Вони ж знищили кельтів, чому це і говорить, що вони були войовничими. Ну, а якщо взяти наших безпосередніх предків, слов'ян, то вони теж були мирним населенням. Про це говорить те, що угорці, прийшовши на Підкарпатську Русь і до Верхнього Потися, просто були знищені угорцями.
1: Та правда.
0: Ну, і ніякого спротиву не було. Фактично вони...
1: Вони не готувалися, скажімо, велика армія, там їх було, кажете, 9 племен, це 7 племен. Ясно, що шансів ті, хто вже немає.
0: Ніяких.
1: Ну, менша група, вони ще може пробували воювати, а то дуже багато народу прийшло. Ясно було, так як коли татари.
0: Ну і друга тема, що стосується туризму. Мене зацікавили вузькоколійки Закарпаття як один із видів залізничного транспорту, а фактично залізничний туризм. Його теж можна кваліфікувати як один із видів залізничного туризму, а він на Підкарпатті розвивався вже починаючи із 20-30-х років, особливо коли чехи закрили фактично всю територію Закарпаття. Це стосується всіх, майже всіх районів, особливо гірських, де їх цікавив ліс, його вивіз, будівництво деревообробних комбінатів, і одночасно вони робили для туристів ці ж вузькоколійки, які відвозили людей у гарні лісові місця, та і так використовували.
1: Місцеве населення привозили то штрека, пірка, сталися ті насипи, і люди тямлять, як їх робили, ще переказують, а як їх розбирали, всі ще тямлять. То там от та Боржавська,
0: Анця Кушницька. На жаль, москаль покійний, бувший голова ОДА, намагався, відновили її. Але потім все це припинилося, знаєте, і тепер вона вже не функціонує. Хоча і з точки зору відновлення, це такий би був тренд туризму на Закарпатті. Було б такі поступлення у бюджет, та не можу вам передати.
1: Я був у Деві, у Румунії, ну і той замок там на горі. Мене чудово, там не є нич. Хто туди виносить ескалатор тебе, і там все проходиш, десь законсервовані от якраз ті старі будови. Нич не є. Куйко там туристів проходить, а в нас то все.
0: А в нас не вміють це використати, на жаль. Зрозуміло, що війна не дозволяє десь тепер це робити, тепер, але в майбутньому після перемоги це треба відновлювати і цей тренд Закарпаття, як туристичного краю.
1: Буде шкода, розбери, є ще рельси, розкоплять штреку її.
0: І все.
1: І все.
0: Тоді все це було, чехи проклали всі ці штреки до таких місць.
1: Не продумали просто, що вилучить як асфальт класти. Павле Степановичу, ви маєте унікальну можливість передати привіт Русинаму всього світа через ЛМФМ.
0: Користуючись нагодою, хочу привітати все русинство світу тим, що воно продовжує існувати, зберігати свої традиції, мову, культуру, особливо у нас на Підкарпаттю. Думаю, що це один із шляхів до того, що це безперечно стане одним із елементів відродження русинства як складового елемента того багатонаціонального краю, яким є Підкарпаття.
1: Дякую. І ми вам дякуємо за бесіду. Бесіда дійсно вийшла дуже інтересна. За пару минут я узнав від вас, живучи ту, і вроді бо місце відділо, що я щось знав, але знав дуже много нового. Нове ви подавали нам цю знену. Я думав собі, дасть Бог, ми ще зможемо з вами робити
0: і нести інформацію. Бо людям цікаво, все це безперечно.
1: То,
0: що науковець пише там у статтях, у монографіях, це одне, проста людина не читає, може не читати цього. А ось так припіднести все це доступно нашою мовою, однозначно це плюс організаторам таких бесід.
1: Дякуємо вам, і честь вам, честь за те, що ви не ганьбитеся своєї люди, що ви не ганьбитеся свого народу, як в нас кажуть, шапку другу перед вами. Дякуємо теж.

Вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції, крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака. Все те з води, що одразу віддаємо воді. Щола водою і сріблом білим витичу до нього вниз, плекати серце і кутати покуту голу, сльозою невидимою підводний фіолету над рубіж. З вершин безодні і з підніжжя полонин нічого не бракує нам, бо вже не маємо вбрання, лиш шепче, лиш голосить.

0: A prawosławny świątynny, który przyszedł do Seła, to jak się nazywał?
1: Першого не знам того, бо я ще був за молодий. Аж знам, як в 34-му році, як було 20-ліття Талергофу, то був Павлишин. І він організував великий отпуст на 20-ліття Талергофу. І то ще зійшло пару тисяч людей. А в наступні роки то навіть 8 тисяч людей було на тим торжестві в Чорнім. Пам'ятник там побудували поставили над селом і каплицьку таку Мацицьку. І там відправляли.
0: А по якому бесідував священник?
1: Галицька, по-галицька, так, не твердо українського, ані не полемківська, по-галицька, так як на тім. Бо він був Ко Sambora desi tam.
0: A powiesz dasz to jeszcze o tym wielkim odpuści talerchowskim.
1: O tym
0: to jest. Koniec się odbywał.
1: Zawsze się odbywał pierwszą niedzielę września. I to jak to 34-м році перше свято, торжество дали на той день, то ото митрополія Варшавська назначила, щоб перша неділя вересня кожного року було то свято. І було в 34-м, 36-м, 38-м році був єпископ, обслуговував єпископ Симон, єпископ Симон. А в той рік не паристи, самі священники відправляли під проводом нашого, бо наш в 35-му році його назначили деканом Лемковщини. Першим деканом Лемковщини був Юрій Павлишин.
0: А хто організував отпуск?
1: Отпуск. То він власне організував, щороку організував, і сусідні села приходили, і не лише з близьких сел, але й з далеких понад 20 вінців, понад 20 великих тих, ну, торжественних фан, чи як вінців, приносили і на то. Я ж тоді прислухував, такий як прислужник. To palec nosił dla biskupa.
0: A jaki był plan tego torżestwa?
1: Wieczór przed dzień tej niedzieli, w sobotę, o 5 czy o 6 tam była wieczernia i utrenia, tak? A na drugi dzień to wielką odprawę robili w cerkwi początek, а потім там на тім парастас великий, торжественний для тих талерговців і ну, погибшим в талергофі. І тоді ж було і о Максимі, там спомине на найзавсе, о тім отцю Максимі Сандовичу.
0: То старі талерговчики ти ще з'їжджали тоді?
1: Барсь дуже було. І було не лише православних, але і уніцьких дуже людей було. Так же, ну, 8 тисяч, то треба було, ну, і то за всіх сил. І з східної Лемковщини були навіть, от Тилява, бо Тиляві тоді було, то перша та так звана Тилявська. То, і от Мелика на заході. Аж.
0: То а греко-католицькі священники, котрі були в Талерхофі?
1: То був один хиляк, але він перейшов на православ'я, і він був кошторроку, був як гоноровий гіст.
0: А по торжествах що ще діяло? Люди ще розходили чи ще оставали?
1: Люди запрошали одних других, котрі ще знали, то та є кермеш був. То. А священники ще там кус погостили, і не раз то зуставав єпископ на ніч, і потім їздив по парафіях, одвіджував своїх там вірних.
0: А з вашого села був дехто в Талерхофі?
1: Було 18 осіб.
0: І можете пам'ятати, хто?
1: Ну, так.

0: Na pamięć nie znam, ale jej mam zapisane wszystko, ale to by było wyznać się do siebie, to za wielkie opowiadanie, ale mogę zacytować. Ваньку Лукаш, Тудяк, Кирчак Теодор, Байса Петро, Лизак Іван, Караханда Іван, Прислопський Петро, Байса Михал, Баволяк Іван, Ваньку Лукаш, Руждіцький Осип, Прислопський Лукаш, Барна Іван, Байса Данько, Ваньку Лукаш, Другий Дяк, Шута Петро, Шевчик Іван, Гиба Петро і Хованець Теодор. 17 ich było.
1: Da którego z nich znaliście?
0: Nie znałem tych, co przeżyli i którzy jeszcze żyli za mojej pamięci, to tam znał. Zaraz.
1: A powiedzcie, czy dasz to opowiadali o Talerhofi? Czy ste mali okazję z nima pobesidłati pro
0: to? To jeszcze ja byłem maleńki, to tam nie interesowało się, ale wszyscy czuli, bo o tym rozmowy były. To
1: ty Talerhofczyki w Seli byli jak posterichany?
0: Nic, nie było żadnej to ale... wielkiej różnicy, nic, nikt nic nie tego. Bo tam długo to nie było, półtora roku tylko w Talerhofie byli. A jeden chmer.
1: A kto chmer?
0: Chmer jeden Talerhof, Szewczyk Iwan. Zabity był w Talerhofie.
1: To nie byli oni w Seli traktowani bardziej jak heroi?
0: Nie. To nie było. Nie było na Lankowinie, nie było tych takich mody na tych takich bohaterów.
1: A znate za co oni zostali aresztowani i zabrani do Talerhofu?
0: Normalnie za to, że byli ruskimi. To, bo nawet na wagonie było nam napisane, że jedą i chają rusofile.
1: A kto wam o tym wysiedlał, że tak było napisane?
0: No to z publikacji.
1: A powiedz tutaj jeszcze, kto był organizatorem postawienia Talerhofskiego krestu i kapliczki?
0: To był to świeczennik, który był przed tym. Перед тим був священник Гаврилков. Священник Гаврилков. Перенесення.
1: А як війна ще почала, то Талерховські з'їзди і торжества іще
0: були? Юж не було, бо мало бути вересню, а вересню вибухла війна. І тільки в 38-му році була остання процесія остання. І був тоді владика той, бо було тоді свято 950-ліття хрещення Руси. Акурат.
1: То були поучені торжества?
0: Ну, менше вець.
1: А зараз по війні, в 46-му році?
0: A to o Talerhofie jeszcze gadały tepe, do tego czasu.
1: Ale w 46 roku czy zorganizowali jeszcze pana Hydu albo Daszto?
0: Już nie było księdziów, nie było. Aha. Bo wyjechali do Rosji z ludźmi. Zostało tylko 10 rodzin, 11 rodzin, ale dwie polskie.
1: A w Seli była da jaka czytelnia?
0: Była Kaczkowskiego. To jak to...
1: Kto prowadził czytelnię?
0: Ksiądz prowadził.
1: I święczenny. Zachodziliście do czytelni?
0: Zachodziłem do czytelni i tam nawet starsi ludzie zachodzili i tam różne czytania były. W tym nieraz to różne wykłady, tak. A dla nas, dla dzieci, to bo ja to był chłopczyk, to było, znam, bo z tatą ją chodził, no tam śpiewali. Nawet jedną pisnię taką, pamiętam. Ale to było i tam ludzie się schodzili. Było członków, nie znam, było to, ale kilka dziesiąt osób było.
1: To w czytelni... Nie można było lem poczytać książek, ale jeszcze byli inni pod jej organizowani.
0: треба володіти і вчити по олімпійського язика, бо в 34-му році, 36-му, 34-му я ще вчив олимпійського язика, а 36-му замкнули ж олимпійський язик в школі. То перейшло до читальні.
1: І хто вчив олимпійського в читальні?
0: Ксьонц.
1: А як, що можна було читати в читальні? Які книжки були?
0: То тут і не повім, бо я ще тоді малий був. Не інтересувало. Друга креса.
1: А пам'ятаєте, це дуже було тих книжок?
0: Ну, не повім ті, то як було, але напевно кус було, тільки що то були книжки руска.
1: А не знаєте, це до читальні доходило часопис Лемко, видавані в Кренеті?
0: То тут і не повім. Не ті повім, бо я не пам'ятам Лемка. Не пам'ятам. Знам, що був Лемко, в Криниці його видавали, здається, але то не.
1: А це в селі діяли до якої організації і ще інші поза читальню?
0: Ні, поза читальню, поза тим Качковського не діяла жодна інша.
1: То в Лемко-Союзі з села ніхто не був?
0: Ні. З Лемко-Союз то в Америці, там і з ним.
1: А ходить мі отут Горлицький Лемко-Союз? Що
0: був? Ні, то ні.
1: Щокало, що в ньому
0: було? Ні, то ні. Щокало раз у нас був, навіть в мене, 38-му році, якось на вакаціях був, ну і хотів, щоб він пішов до школи так де, ну, але то ще якраз вибухло, і вже мене виписали в 38-му році, скінчив їм з чим, 4 класи, з чим відділов.
1: То він о вас знав, а як ще про вас дознав?
0: А ні, він так селом переходив, ага. І вступив до тата, вони ще з татом знали.
1: Откак ще знали, знали?
0: Ну, тато до города сходили до на ярмак, на швидки, що кого, то був знаний. Так.
1: То де мали сте йти до школи?
0: Я не мав, а він хотів, щоб я пішов, так де ж, то...
1: То може до Руської бурси до Горлиць?
0: Може, але тоді не знам, чи було, чи не було, бо то як, то я...
1: А був дехто з села в Руській бурсі?
0: Ні, не було нікого.

0: jakie poglądy narodowe mieszkańcy Seła mali? Za kogo się uważali?
1: No, za Rusyniu, za Rusyniu.
0: Wszystkie?
1: No, wszystko to. Nie pamiętam, żeby tam w Seli taki był taki odczepeniec.
0: Teraz może tak do waszej rodziny przejdziemy. Powiedzcie, jak wyglądała wasza rodzina?
1: Moja rodzina się składała z tata, mama, babcia była, stryko, jeden taki. No i nas czterech braciów było. Ale już czterech braciów było to już na samym końcu. Jeden się wtopił tu na Odrze, jakśmy przyjechali.
0: Kto miał najlepsze do powiedzenia w rodzinie? Kto decydował?
1: No jak tato i mama.
0: Czasami się...
1: Dla mnie mama się mną opiekowała.
0: A w sprawach gazdiłki kto miał lepsze do powiedzenia?
1: No tato. Mama nie nauczyła czytać i pisać jeszcze przed szkołą.
0: To wy se... A po jakomu was nauczyła?
1: Po lemkijskie. Po cerkownomu duże, bo to cerkowne książki było więcej jak takich prostych. Bukwar to aż za mnie wyszło tam.
0: To do bukwaria zaraz przejdziemy. A pójdźcie, czym zajmowali się rodzice Hołowni? W chyży, koło chyży?
1: No, samym rolnictwem, myślałem toho.
0: A jak wielka była wasza gazdiłka?
1: 8 hektary.
0: Lis i polec?
1: Razem, wszystko.
0: A czym zajmowali się dzieci?
1: Tak. Dzieci, ja pas korowa.
0: I od jakiego wieku ste zaczynali już?
1: No, jeszcze do szkoły nie chodziła, już trzeba było pasty korowu. Bo to jest to pas tryko, to pas to... Tam i chodził za werch, tak na dalsze od Seła. Toho za góru chodil s chudobą.
0: Jak jste byli už większy, to do jakich robit vás brali?
1: Rodiče? No, jim robil, všetko jim robil. Najbližše to znam, že toho pri mamim pomáhal priasty. To jak se začalo len priasty, to pliav z mami pomáhal.
0: Pojďte, jak to tu vyhľadalo? Môžete opísať?
1: No, tú mašinovú kudiľ kúpili. Ja nakudeli mašinový priav, ale to už bolo toto 36, 37, 38 rok. No, normálne mama mi prihotovľala a ja priav i to cílými dňami priavím.
0: I po tým, čo ste s Lenom robili?
1: A motal, namotovilo i potom mama tkala, ja tiež pomáhal tkati, polotno tkali.
0: A prodávali, či všetko bolo dla sebe?
1: Všetko dla sebe, nič neprodávali, ani jednoho metra.
0: To všetko ubrania robili svoj sami?
1: Prevažno, ale už pizniejšie v starších tých predvojenných rokoch, medzivojenných rokoch na počátku to bolo ešte leniane a pizniejšie už provážalo sa toho, bo ja i plesty znal, rukavičky i skarpety i svedry.
0: A červíky sa kupovalo?
1: Červíky sa kupovalo, kerbci. Ještě tato šou kerbci.
0: I každý mal svoji červíky?
1: Každý svoji mal. Nás to nebylo takový bídy, že to. Tato byl zamožný za to, že jízdil cíly, jak nebylo toho, to do lisa. I vozil do Tartaky dřevo.
0: Za svojho lisa?
1: I z paňského, i zo svojho to do Gorlice. Возив. А з панського то до Тартаків, бо Тартаки були. І в Незнайовій був Тартак, і в Чорнім був Тартак.
0: А хто мав в Чорнім?
1: В Чорнім мав жид. І в Незнайовій ті жид, жидівський був Тартак.
0: А дідове чим ще в хижі займали?
1: Ну, бабця то мене там на початку пильнувала, а пізніше to żywinych kur, kaczok.
0: Ale do pola już nie chodili?
1: Babcia już nie chodili. Mama chodziła z tatą i ja pomagał tam, bo ja najstarszy był.
0: A poza rolnictwem ludzie w selu mali inne zajęcia? To było lem rolnictwo.
1: Готовля і рильництво. Вам з того жили. Більше не ніч. Ну і ліс. І ліс, то, що в зимі то возили до Тартаків, то. А в часі того фронту, то війна, то шмуглювали, а границя ходила.
0: А що зараз шмуглувало?
1: Сіль. Несли там сіль, а от там алькропку, дуган.
0: То від себе несли сіль?
1: Od sebe nesli síl tam, na Slováky, a zo Slováky privozili duhan, kropku.
0: A odkal mali síl?
1: Z Korlice. Z Kvepiu privozili. 5 metra. Ja tiež bol raz.
0: Jak to vyhľadalo?
1: No, večerom, jak si zmerkavo, zapakovali na pleče míšok soli i treba bolo ho nesti. Chyba za 6-7 kilometrów przez lisy góry.
0: I do jakiego sela na Słowacji się
1: Ondałka, iszło? Ondałka. Z koło Konecznej tam, no, za Raducyną. Między Raducyną a Konecznym my przechodzili przez granicę.
0: I kto odbierał sil?
1: No tam to. Tyś Lemko tam. Tam tej strony tam nie były Lemka, tam Rusyny były. I tam dalej sąd Rusyny, oni są tam dalej. Ich nie wygnali.
0: Страх було йти на Словацію, шмуглувати?
1: Ано, а як же? Ну, якби зіймали німці, то було лягру посвали. Але стежки ще знали. Я пішов з таким приятелем тата. За тата я пішов, і за там був то. Міг їм піти, бо тато не знав, чи що си хворий був, чи що, і не міг піти, то я пішов.
0: A do kogo zimali na szmuglowaniu?
1: Zimał i to potem toho. Synica taki był. Zimał go tak. Ale nie pamiętam, żeby jego zimali tak. A z innych to.
0: A co się z nim stało?
1: A nic, posiedli w kusku toho i pustili go jakoś jeszcze. Nie, do lagru go nie wzięli.
0: Kiedy ste do szkoły zaczęli chodzić? W którym roku?
1: W 6. W 6 roku już zaczął chodzić, bo ja już, mnie mama nauczyła już i czytać, i pisać, i kus. Także ja już przygotowany i piszę do szkoły.
0: Ty aż dojazd o 36, tak?
1: Nie, to było 32.
0: 32.
1: 32.
0: Kto był wtedy uczytelą?
1: Obrzut, Polak. Z Boboła.
0: Na czym się pisało? Zoszyty były?
1: Nie, tabliczka były jeszcze. Zoszyty to już były późniejsze, aż to na trzeciej, czwartej klasie. A w pierwszej klasie to tam tabliczka była.
0: To jak z tabliczki się korzystało?
1: Rysik był i rysikom po tablicy. I normalnie gąbka taka macicka. I zmazało się i od nowa.
0: To mogliście lemienną tabliczkę coś zapisać i potem musieliście zmazać.
1: Tak, to.
0: To nie było tak, że w domu można było sobie potem podczytać?
1: Nie.
0: To mama was na czym wczyli pisać?
1: Też na tym samym, tak, rysikom. I to. Mama mnie wece wczyli cerkowny zwuk.
0: A w jakim języku wczył? Uczytel?
1: Uczytel w lemkiwskim też. I w polskim, i w lemkiwskim.
0: A on znał pisaty? I czytaty po lemkiwsku?
1: Oni wszystko chcieli znać, tak dla tego, żeby nie dać naszym. Bo nie było innych. Z naszych nie dopustili na nauczycieli naszych ludzi.
0: Ale dobry po lemkiwsku besiduali?
1: A gdzie tam? Gdzie tam? Kaliczyli jak...
0: Ale to jak piszliście w 1932 roku, to jeszcze nie było lemkiwskiego szkoły?
1: Już. To właśnie pierwszy rok już za mnie był. Do 6. 4 roku było.
0: Aha. To maliście swój bukwar?
1: Małem swój bukwar, tak.
0: Jak wam się wczyło po lemkiwsku?
1: Теж то для мене не було проблему. Бо я знав вже цирилицю, не лемтоту, але церковну.
0: Але декотри критикують, Букфар критикували, що він не був чисто полемківський.
1: А то на то ніхто не звертав уваги там. Тобто ніхто не було мудрого до букваря. Мудрого не було. Такий, як і дали, такий був. Не було.
0: А тот один учитель вчив всіх предметів?
1: Всіх предметів і того, і цілу школу, цілу клясу, всіх клясу один був.
0: А релігія була в школі?
1: Була в школі релігія, але денекотрудне.
0: Але то уж священник вчив?
1: Священник, так.
0: А в школі була молитва?
1: За учителя ні.
0: А крест висів в школі?
1: А того не пам'ятам. Хиба не було. Не повім, чи був, чи не був, але хиба повинен бити, як був священник, то може і повісив, але так не пам'ятам.
0: А це учитель міг бити діти?
1: А як же? О, ще як? Був такий колега, Зеленяк з Довгого. То він не було дня, щоб не обірвав таку мову. Але він мав таку натуру, що підперечний був, підперечний, не слухав і доставав по зурах лінійком або прутом таким.
0: Міцно бив сина вас за вас?
1: Ну, не жалуючи, я не достав, то не знам.
0: А де мешкав учитель?
1: Учитель мешкав в школі. Була така комурка там, то поки, і то мешкав в школі.
0: А за науку йому да щось платило?
1: Люди ні.
0: Всі діти ходили з села до школи?
1: В нас ходили, в нашім селі ходили. Хіба же хворе, да що було, але так то... А ще тоді так багато не пам'ятам, то ж тепер, то так.
0: А вам школа не забирала за дуже часу? Мали сте час і на школу, і на роботу?
1: А то була така школа, що весь час того балагувало, як вчило. То не було того, 4 предмети додавання, одеймування, однімання, множення і лічення, і писання, і читання. Але це не було інше, і рисування.
0: А як маліте час вільні, то чим ще займаліте?
1: А йшли з мене як окулядзі там того по школі, то колічко таке до, і дранком єдину на другу сторону переганяли. Так як тепер півка, вже відбивають її на одну і на другу сторону, так там були ті ж 2 дружини, по 2 чи по 3, і котрого вигнав на найдале з свого поля.
0: А яке то було колічко?
1: Нормальне колічко.
0: Як от возу?
1: Ні, таке маціцьке. Маціцьке таке, як того, як, ну, можна 7-8 сантиметрів тільки було.
0: То ним ще шмаряло чи катулало?
1: Відбивало ще тим дранком.
0: То було єдно колічко?
1: Єдно колічко.
0: Можете описати так докладніше, як то виглядало?
1: То звичайне, ну, колічко, яке можна було вирізати в дереві з гоузи. Такої, до 10 сантиметрів більше не було. І то переганяли раз в ту сторону, котрих вигнали на іншу сторону.
0: А деякі інші ще забавки діти мали, чи не забарз?
1: Ну, може, там мали, так і дівчата, може, мали, а я хлопець, ну, то я, ми ще іншим не займали, лем тим.
0: А дівчата що ще бавили?
1: А то не повім ті, бо я між ними не заходив.
0: А в якому віку молодіж починала ходити на забави і зустрічатися?
1: Ой, то трудне ж видання. Трудне ж видання, бо я того, я десь ну, на 17 років. І ж в часі війни там то пішов з кавалерами, з іншими, він був вирослий, ну то мене взяли, допустили, а так то кавалерка не допущала таких молодих дітей на жанру. Так могли там так де без двері зазирати, ті, або на весіллю, як було то там. Спеца або відкрили, такий масицький міг відійти весілля.
0: А забави де були організовані?
1: Забави були організовані в дачій стодолі. Таке боїско, так зване боїско. На клеписку, нормальні на клеписку, стодолі. То хтось там випожичив того і то.
0: Що треба було дати газді, щоб випожичив то стодолі?
1: А то ж не знав, то кавалерка. То та старша кавалерка знала ще на тім, і вони ще там добичідували, що можуть, не знам, що, радше не ж так, за того товариську.
0: А хто грав на забавах?
1: Цигани, найбільше цигани, гушлі і баси.
0: А откал вони були?
1: А цигани мешкали під селом.
0: То... І ще до вашого села належали?
1: Чи... До нашого належали. Дві родини циганські належали до нашого села, і вони заповняли ту музику. І...
0: Цигани до церкви ходили?
1: Ні. А літом фестини робили навіть.
0: А де робили фестини?
1: Під селами. Так, щоб з одного села і з другого села робили таку підлогу з дощок. Того огородження з тим з дерева, кустаки маяли так то і на тих танцювали там. Але до вечора, до часу, поки можна було. А так світла не було жодного. І в домах то світло лампово були світла.
0: А хто організував фестини?
1: Хто організував. Молодіжь ні, а радше молоді газдові. Тут так батяри, ну так більше, що собі могли дозволити на то разом з женами.
0: То. Але при тим їх кожен на такий фестин?
1: Так. Там запрошення не треба було.
0: А поїдьте. Як іде хлопчиська з бабами ще пізнавали?
1: А то радше лен так, як в церкві і на тих забавах, може, там то. А так, то на то пасли корову разом, то худобу.
0: А як хлопчискові ще котриса сподобала, то як хотів ще женити, кого мусив віддати о позволення?
1: То родичі женили. А не женився він, а вода. То це залежне було від родичів.
0: То вони вибирали, так?
1: Вони попихали до того. Це ж може, чи ще ні, іде до доброї газівки, а не так добили. То якщо не подобало, то ні.
0: Можна було ще не згодити з родичами?
1: Ну, трудно було. То треба було покутувати. Але я ті того повідам не за повинні, не повинні, тільки перед війном.
0: Так.
1: То швидко перед війном.
0: А ці перед війном були сте уж на деяким весіллю?
1: Був їм, але не на таким того. Перед війном не був їм на весіллю. Нам тільки якого з родичами, яко. Гість, і то так тільки здалека. Не будем нам там на учасником весілля, ні, тільки так.
0: А пам'ятаєте, як виглядало? Що було найперше?
1: Ну, то було найперше вечір парібоцький, вечір дівоцький. То було. Так, то, але то я не на так, то ще не ходив, ані на то. Тільки ж як пізніше, вже як їм того, то познав то, бо
0: І де ще вечері робило?
1: цього молодого себе, так як був хижителем того, а молода себе тіж.
0: Як довго перед шлюбом?
1: А то 3-4 тижні перед оповідями.
0: А потім в суботу?
1: В суботу.
0: І?
1: Неділю був шлюб. Кожну, ну, то не було в суботу весілля.
0: То не було в суботу весілля?
1: Ні, ніколи, ніколи не було.
0: То в часі нормальної служби Божої давав шлюб?
1: Або в часі, або по службі. Радше по службі переважно.
0: А де організувалося весілля, забаву?
1: Тіж так само, але вдома. Молодий, переважно молодий. Хіба ж мала там близько салю, так, ну то танці там могли бути, але весілля, як отак і гостина, то лем в хижах.
0: Люди сходилися на один день, чи приходили лецені, ніж один до молодих?
1: То ще тягло не рази 2-3 дні. Так залежить, бо вечір то нормальний, потім цілий день то було в молодий. А потім іще було поправина і молодої, і до молодого з поворотом, як йшла до молодого, то була іще в молодого була поправина велика. Так же не раз і 3 дні тривало.
0: Але всі гості разом сиділи?
1: Всі гості разом, один коло другого. 4 свашки все були, староста і 4 свашки. Із 4 сватів, а решта були то, сватове, так, парібці. З 5-х, 4-х, 6-х, залежить, яку там запросили. А з дівоцької сторони не було прошених таких, тих дівчат. Але сватове були по стороні мужські.
0: То вони були так, як тепер, дружбове?
1: Дружбове усім не було, двох. Все двох, більше не було. Дружбове мали цукерки, або ну, у нас цукерки мали.
0: А дружки були чи ті ж?
1: Були дружки, 2, так. Молодиця і 2 дружки, то все, всяди були.
0: А як люди збиралися на весілля?
1: О, урочисті було то. То як найбарже, швидко строї народна строї були переважно.
0: Що була молода убрана?
1: Біле. Швидко біле було. І вінчик мала білий, і цілу кошелю, і того. Бельона не було, але така парта на волоса була, і корона ті ж була плетена з ружних тих квітів.
0: А чим є парта, можете повісти?
1: Ну, парта то накладання такого того кольорового, ж готове, то такий вінчик такий.
0: І її стрій був тиж лемківський у Шані?
1: Так, лемківський. Гурсетик і того, і лемже біле.
0: І горсет теж був білий?
1: Білий.
0: То каже...
1: Вишиваний був ще до того.
0: То собі мусила придбати перед весіллом?
1: А як же?
0: Спеціальний горсет?
1: А як же, так.
0: А молоді ж що був убрані?
1: Молодий, капелюх, ну і гунька.
0: Гунька теж була?
1: Була гунька.
0: І портки теж мав біле?
1: Ні. Мужчина був убраний в того кольорове. Залежить, як мали б то. Як в зимі, то гунька нормальна, а літом то лейбик такий.
0: Може, прийдемо до Кстіни. Кстіни.
1: А кстини були багаті під глядом числа тих кумів, бо запрошали кожного свого знайомого. І на моїх хрестинах було 24 куми хресних. То були і жінки, і хлопи, і так.
0: То не було так, як тепер жили?
1: Ні, є вже пара. Ні. Така пара була, а поза паром було і що, бо то решта було як гості. А ти ж кума.
0: А в який день ся Кстіни робило?
1: А Кстина ті в неділю переважні, переважні неділю. І то по службі радше.
0: І ти ж по Кстинах ся робило учту?
1: О, робило ще і то велике, гучно були не раз. То...
0: То як і весіля?
1: Ну, інша форма, інша форма. Мама не могла бити на тим, бо мама, бо то було, ще мама була хвора. Не так, як тепер же чекають, аж дитина вже їм кричить і свариться. Дитина була до осватний.
0: То зараз по уродженню?
1: Зараз по уродженню було обов'язково мусило бути Кстина.
0: Що ще несло на Кстини?
1: Крижму там давали, хустку, даку, або погодно біле. Біле, щось білого.
0: А гості що приносили на Кстини?
1: Ну то тільки то. Тільки то крижма і веценич. Крижма ще звала.
0: А на весілля що гості приносили?
1: А того не пам'ятав, чи да що приносили. Радше не було. Не було того моди. Живо приносити якось подарунково. Потім на того, на Очепина давали, то я так якось не трафилося мені так великий Очепин. То бачив, що там того танцювали, а що давали, то не знав, що там було. Хіба гроші давали і того.
0: А це перша сповідь, ти ж була урочиста?
1: Ні, така звичайна. Не було. Жадних убірів не було. Нормальні люди. То, ішов до сповіді, як звичайний. Тут не було.
0: А потім ти ж була перша причастя? Діти вже могли, так як є тепер в православній церкві, скорше ходити до причасті?
1: Ні, того не стосували. Того малого не того не. Як маленьких то не ходили. Аж перший раз, як перший раз, то перший раз. І то в часі того.
0: По першій сповіді.
1: По першій сповіді.
0: А в зимі до церкви, як на Святого Миколая, так то прибирався і приходив Миколай?
1: Ні, то не було. Не було жодної моди на Миколая. Миколая то вдома пришикували там кирпчики, чи що, підставляли чи то робочку, чи ціділя, як то повідають, то ту до школи. Там очікували на то діти.
0: То гночі то родичі?
1: Гночі, несподівані. І не було так публікуване, як тепер. Не було жадної тої, не було такої, ну, реклама жадної.
0: Тепер запрошуємо на коротку музичну перерву.

0: Де часом малина, а ліса, отак то не мали люди прихожа.
1: А що з грибів робили?
0: З грибів сушили. Переважні не знали жодних інших тих робів таких, але сушили гриби. І тут правдивка, там і не було тих того. Тут то на зупу брали, так раджики були. І були барані роги, так звали, так і того.
1: То який тепер то буде гриб, то барані роги?
0: Так і так, я ту не видів нігде такого. То така, ну, дуже, дуже цих вершків мало того.
1: Ага. А з сушених грибів? Що ще робив?
0: Сушене то нормальні з зупу і або до зупи, або до того, так того робили, так як я повів, того з молока мастило, і то з грибів ті ж мастило таки робили, поливку таку.
1: А з яфирок?
0: Яфирок нас не було. Нас не було. Були там, де інде яфири, то того. То не всяди, не в повшитких селах були, то ти яфориська, яфорниці.
1: Тепер іще, може, так до кус до життя церковного. Яка церква у вас була, як уж люди прийшли на православ'я, то мусили будувати другу?
0: Збудували, і то в швидких сусідних селах були церкви по дві. Липні була. В Довгім бува, в Градоцині бува, в Незнайові бува, в Чорнім бува. То і власні от той нової церкви, тут отпустив вже нові церкви, швидко робили. А то раз два побудували, в часі 2 років побудували таку, таку дерев'яну, не вистроєна бува. Тут іконостас був не різьблений, але такий простий, але були.
1: То коли був отпуст?
0: Вересню 34-го року. Перший
1: отпуск, але церква була під покровом
0: Дмитрія, святого Дмитрія Солинського. То вже була церква, але ті ж того церкву побудували 29-му році. За 2 роки за то.
1: То отпуск ти ж був організований у Екші, це уж по Талерховським з'їзді були.
0: Ні, перше не було. Аж от 34-го року перше.
1: Ходить мі о то, чи був так якби другий отпуст на Дмитрія. Цілем було в вересні разом з Талерховим учене?
0: Отут і ходить, так. Так, тот кермеш, так званий кермеш,
1: так.
0: То був перше тіж, але то урочистості великих не було. То там сама родина і гості з сусідних сел ще сходили. То так само і потім було. Тіж, то цілий час то було. Не лем на то 34-го. То от 34-го року то був Талерховський. Таке тут торжество Талерховське. А кермеш осібно в кожній селі був.
1: І ще ми поїжджали до Талерховського торжества, це делегати з Лемкосоюза приїжджали?
0: Ні.
1: Шокало не приїжджав?
0: Може.
1: Гнатишак?
0: Може, то я не знаю, я був у воді. Може, так. Може, то хіба був, бо там вітали якось гості.
1: Як ще зачинав різдвяний піст в зимі, що ще робило в тим пості?
0: Пряли, ткали. Полотно, ну і молотили зерно. Переважні молотили зерно, бо то не було машин. Ціпами молотили, цілий піст. То. Аж пізніше, як були того, то ж помолотили, по молоченню, то ж було різдвяне свята робили.
1: А як такі довгі вечері ще зачали в грудні?
0: Вечірка.
1: Як виглядали вечірки?
0: Ну, вечірки ще відбували в 3 або 4 місцях в селі. Так що пару тих хиш і нове. Так, ну, сходилися, гостині, то ж гостині організували. А хлопці то, ну, збитки робили.

0: Što gazdy nie robili na večírkach?
1: Prawe, prawe i śpiewały.
0: Aż
1: Kolady, kolada.
0: to już Polsi normalnie śpiewali kolady.
1: Kolada, cały czas kolada od pierwszego dnia.
0: A chłopci jak zbytkowali?
1: A no, różne swoje żarty tam, to czesanoho, jak to zwalę, znali, to
0: To pójście, czym jest czesani.
1: no, ruku zad się daje i kto się bije tam po niej, zgadaty, kto chciał. Jak zgadał, to piszą tamto na zmianę, a jak nie zgadał, to dalsze. Trzeba było.
0: A co jeszcze robili?
1: No, karty grali, szachy grali. Szachy, nie szachy, tylko warcaba, bo szachy nie znały graty. Warcaba.
0: A chłopci do się schodzili. Tyś tak jak dziewczata
1: Ci,
0: lępin czy chyże?
1: tak, chyże, tak.
0: A nie mogli
1: Ale
0: się.
1: to, tam dużo nie było, że to z pięciu dziewcząt i pięć chłopców. To ciła, to ta, a to żonki były przeważnie spiali to.
0: A mogli się zachodzić i cyni? Jak...
1: Raczej się nie zachodzili tak to, bo to zima była. To tam nie było gdzie się spotykać, stryczać, to tak poszeptali i się rozeszli.
0: Jak wyglądało Rizdwiany Świata?
1: Rozdziane świata, no.
0: Służba Boża była w nocy?
1: Tak, nocze. I to w czasu nocze było.
0: I co się robiło w pierwszy dzień Rizdwiany Świata?
1: A pierwszy dzień rozdziany świat, to jeszcze nic nie robili tak specjalnie, tam się hostili na spiłku, aż drugi, to był wymitny dzień. Wymitny, to można było zamitać chyżu i przydać to i tam. Dziewczęta wynosili to śmiecia i hiłkali sobie tam, się im odezwę głos, z której strony, ale w zimie głosu nie, w śniegu, tak hukota była.
0: To Welia była przed służbą Bożą, tak?
1: Veli ja była večer.
0: Ale...
1: A potem po śpiewali rożdestwo, już sobie doma kolядували i śpiewali, a potem išli na pierwszą, na 12 išli do cerkwi. Ale już z niczym do toho, na odprawu.
0: A co się jeło na Welię?
1: 12 potro.
0: Było 12.
1: Było все, як не веце, то ружної роду, то з одного, то і три, ще то з того. Але так старалися, щоб то було того повно. Киселиця, борщ, і варянка, і пироги, і так. Гриби як перше було все.
0: А риби ти ж били?
1: Ні. O rybach to, chyba że tak to był lubitel i może sobie pierwsze przydbał, albo to, ale tak nie.
0: Na Welii była alem najbliższa rodzina, czy do jakich gości przychodzili?
1: Nie, raczej była alem sama najbliższa rodzina. Gości to nie każdy w sobie robił, każdy z sobą mają swoją welię mał. Ніколи ще не, аж на перший день, і то на перший день тічне не любили ще гостити, то аж на другий день то
0: Ще йшло до гості.
1: на гостину то ж можна було.
0: А коли йшлося по співанню?
1: По співанню то перший день одразу організували то колядник, йшли по службі, то вже зараз і могли по селі ходити. І навіть цілу ніч могли ходити то ту велину.
0: То будили люди, кус.
1: Так, будили, так.
0: Як виглядало? Представлення було?
1: Ні, так, нормалька, співання і жвізда, де некотрим ще крутила, де некотрим ще не крутила, то та жвізда з тим світлом, свічка всередині, бо то. Там іншого світла не було, але так монтували, що виглядало, що світло є.
0: А перебиралися чи ні?
1: Кус перебиралися,
0: І за
1: так.
0: що ще перебирали?
1: Ну, царів, пастухів, жида, конечні жида. То.
0: I co się
1: do... I śmierć jeszcze.
0: A co ludzie dawali im?
1: A to różnie dawali. I grosze dawali, i normalny poczęstunek taki, i jak to пироги, то печене, бо то були і печене пироги, і так, і так.
0: А потім приходив Йордан. І як було постерігане? Що було важнішим святом? Йордан чи Різдво?
1: Різдво було того, а то була теж важна подія. То друга велія була.
0: На другу велію теж ходили? Ні, по співанню?
1: Ні, на другу велію не ходили по співанню. На другу велію, потім на другий день по Йордані, то ходили, лемто, то не ходили, а радше ще жегнали слуги, бо то був день, коли з службу вертали. Не знам, що значить то, чи ти знаєш, що значить служба. На кого бити, на кого парубком. На кого? То були або в місті, або на другому селі. То родини. І вони прибертали на Різдво, приходили, а по Йордані зараз тот день вже відходили знову з поворотом до тої служби, на службу.
0: А великодній піст? Що ще робило в тим пості?
1: Великодний піст, то переважно було весна, яр, то ще в полі робило, але так ніч швидко мусило бути, ну, тільки що вже піст був, але так іншого то не того, того не творилися, але того там жодних в тижнях торжества жодних. Того, в церкві, але на неділю, я не пам'ятаю, що ви там були відправлені інші служби, але то недільна.
0: А що можна було в тим пості їсти?
1: А то ще зустав тут олій, то капуста і зім'яка, компері.
0: Пар з люди посту перестерігали?
1: Перестерігали, так.
0: Ці служба на Великден була вночі чи в день? Чи рано?
1: Була і так, залежить як де, бо то були ченці, один на три парафії, на три сева, тому що і ту бити, так же, що то відбувало і переважні. Завсе було опівночі. О півночі і свячення було над раном, так того і той день з тим свячинином летіли домів на випередку. Хто перше домів зайде, то значить, що буде. Значило, що буде добрим, що швидкому буде йшло добре.
0: А це в понеділок лалися у домку?
1: Понеділок ні, аж вівторок.
0: Вівторок ще лали водом?
1: Так. Але не лялися так паскудні, як ту відрами, барс делікатні. Тут оляння було, кропління радше було. А то село було далеке, довге, то там, то молоді ще там, а старе, то ще не вучали до того.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Але мене слухав.
1: Вітаю вас, милі мої слухачі. При мікрофоні Анна Кирпан. Дехто з вас, певне, юж відсвяткував, але велика частина наших слухачів, а з ними тож і я, іще чекать на Великдень. Але так цікавося зложило в тім руці, що перед самим Великоднем маме благовіщення при Святой Богородиці, свято перед святом. А я барс люблю тото свято, як то колись повідали наші дідове, благовіщення знімай кожух газдиня. Кус тім руці зима задовго потервала, і аж тепер маме менше б'юше так правдиву яр. Поїхала недавно до Тернопільської області, до Коївського району, а конкретні в недалекі от Козови село Вікторівка. Там вступила їм до хижі родини Грубих, коріння тої родини зо середньої Лимковини, зо села Тилява. Якщо слухалися нас тиждень тому, два тижні тому, то знаєте, вже ж звучали дві бесіди, де багато цікавого оповіла нам пані Єва Груба з дому Лазорчик, що ся вродила в Тиляві в 1929 році. Агнеска буде трета передача з того циклу. Зачали ми нашу бесіду, як пам'ятати, власні, з того, як ся рихтували до Великодня в Тиляві, як ся рихтували, як святкували. І пані Єва добрі тото пам'ятать, і дос дуже вшиткого юж нам оповіла. І дашто було таке, як всядель, а дашто було кус інакше. Наприклад, як слухалисти уважні, то пам'ятати, вже оповіла о такій цікавій традиції.
2: Живний четвір, видите, тут того нема. А в нас живний четвір, так чуйте, варили, як і на святий вечір. Так як на святий вечір варили, так як на Юрдань, на щедрий вечір варили, так і на живний четвір.
3: А то було...
2: Було, бо то тайна вечеря, що Ісус Христос. Так було заведено в Тилю, я не знаю, чи по всіх селах то було. Так пам'ятаю, що навіть мої мама так казали, що якийсь слуга, як служив господар якось богача, то він раз на рік ще добре наю. Що на тількому дали їсти, щоб був ситий. Бо каже так, а так одні все голодний, бо трохи щось дали їсти, ну що так знайде, щоб наїстися, то не було так, голод був. А каже, а так, каже, як був святий вечір, то все лишали ще на Різдво, свято вечеря. Чекайте вам, каже, а на щедрий вечір на Йордань.
3: Лишалося
2: так, ще ще лишало, бо ще на другий день треба, що не треба їсти.
3: А на живний
2: четвір на Великодню п'ятницю вже, знаєте, не лишали. І так вже тоді всю ту вечерю дали, що так ще на її раз. Так, мама, так то пам'ятаю, як вони то говорили.
3: А
2: тут,
3: страви...
2: видите, того нема, живний четвір.
3: А як страви були?
2: 12 страв було, то так. Так само, так що варили, так само, що як ту варили.
3: Ну, як,
2: і гриби, і капусту, і бараболю, і пироги. Ну, то що треба пироги. Навіть, може, більше страв було.
1: Прибувало їм бівшися дознати в пані Єви, як зустрічалися, як організовували свої танці молоді тилявяне. Але вона говорила, що була іще замала, щоб діювати. А коли доросла, то вони ж виїхали в радянську Україну. Зато не може так докладні оповісти, як у Теляві молодіжся забавляла. Тим більше, вже в часи німецької окупації таких вечірок, як перше, таких забав, гуляння, музики, як до того, тогди ж не було. Ну і звідувалам о танцях, о музиці, а пані Єва фурт переходила на невеселі реалії життя при фашистській окупації. Але що ж, то ти ж част нашої історії. Так було.
2: Видите, то я ще мала до того була, але знаю, що танці були, бо в нас навіть такий спеціальний дім побудували, що кулко, що було. То двоповерхово, видите, фронт, як то школа ще лишила, а то кулко знищила, бомба впала і розбила.
3: То
2: кулко, то на дерев'яні, ні, муроване було. Муроване і щекатурене на двору, гарно побілене, так було. То вже по новому типу, знаєте, бо по старому типу ще так. І школу теж гарно. Ну, теж поставили. І ви знаєте, то так само, то таке, то кулко двоповерхове було. Що на горі, десь певно було так 14 на 14, той домик був. То на горі, ну, єдна саля була і сцена, що виставу робили, розумієте? А та саля, що танці. То знаєте, на цілу, що там ніяких кімнат не було, ну, та саля була. А на долині вже було 5 кімнат. То вже навіть священник то православний. Му дали кімнату і кухню там, що він там мешкав, бо він не мав проборства.
3: І він там відправляв спочатку?
2: Ні. І спочатку навіть відправляв, то вже то танці не були, а потім вже як зробили, то вже, а потім, чуєте, як вже німці прийшли, то українська міліція була. Українська міліція трохи з німцями теж вони, що їм обіцяли Україну, знаєте. Знаю, що були навіть з Рогатина ті хлопці. Був, знаю, Тиханич, один міліціонер, другий, Соломка то дуже незнаний був. Він навіть жорна розбивав людям. Ото за німця велику мірку брали до млина, знаєте, і люди більше на жорна мовили. То як хто мовив, то мусив хтось сидіти і дивитися, щоб він не налить, бо він отакий був, знаєте. То я розумію, що потім взяли то кулко, що саля була, то 4 кімнати зробили. Той був комендант український, то там кімнати всі поробили.
3: Ага, то
2: кулка.
3: Поліція то була в кулку?
2: Так, кулку була.
3: Вони свої там замешкали?
2: Так. І навіть дротом там було обгороджено, щоб так дуже не дійшов, як за німців то.
3: Ага.
2: Посередині школа була через дорогу, по правій стороні, якщо йшло до Тильову, а то кулко по лівій стороні було. Через дорогу. Але кулко близеньке було зараз коло дороги. А школа була далі, перед школою ще садок був, дерева були, грядки були, так гарно було. Тоже я до школи ходила, 7 років я ходила там до школи.
3: І кулко використовували тоти...
2: Українська міліція.
3: Тота міліція, а була і німецька міліція?
2: Німецька не була.
3: Ага, Тильові не було.
2: Не була. Польська міліція була, але мешкати не мешкала поліція польська. Але так само, що могли, теж і до Німеччини лапали, то така і українська помагала, і польська помагала. А українська також жила тут в Тильові.
3: А кілько було в Тильові то тих поліцаїв?
2: 5 було їх. Ну, видите, всіх не знаю. Грицьков'ян знаю, єднана фамілія, Тиханич і Соломка. А ще 2, видите, я щось не запам'ятала, щось так. А комендант навіть не знаю, як фамілія. Навіть той комендант, може, сте чули, що ж так хурову Маричу. Може, то що знаєте, то що. А вона, хлопця, мала білицю. Може, сте чули, бо вам розказувала?
3: Чула їм.
2: І вона, видите, вона, що правда, білицю любила, але мама трохи її навела на то. І каже, ой, та що ти ще, каже, втікаєш від того коменданта? Каже, ти до Німеччини не заберуть, бо то ще друга сестра молодша була. І син, здається, там було, їх 3 дітей було, а може 4 дітей забуло.
3: Там було 5 дітей.
2: Може і 5. Хату дуже гарну мали по новому типу, що така хата.

0: І знаєте, я мала 15 років, ті корови пасла. Мама дала мені до сестри на губівку корову пасти. І на 15 років ще до Німеччини нікого не брали. Знаєте, Ганю не могли брати, бо мала скросна з повіту від німецького бюра. Мала справку, що її не будуть брати, що вона була агрономкою, знаєте, що вона показувала людям, навіть таку жінку прислали, що показувала, як на городах грядки робити, бо німецькі таку, знаєте, порядку поробити, що. І навіть як літом, як канікули, щоб в садіку діти так до шкільного віку трохи вчила, то вона там була. Так що до Німеччини її не мали брати. І до коменданта, як було так, то було і до Німеччини, вже, знаєте, що вона втікала, бо він наперед зачав до нашої Гані. До моєї сестри. І він що робить, знаєте, мене взяв. Я в тети, і вони мене забрали. Прийшли вночі і мене забрали. Якраз то кувко ще стояло. То кувко так було, кувко то, що вони жили на горі, друге були кімнати, а на долині ще така півниця була, ну навіть така, як читальню мали люди, знаєте, мужчини, що там в неділю сходили, щас, як то політику ввели, знаєте. І ще я одну дівчину з Індранову взяли. Та я 15 років та й плачу, знаєте, та й то. І чуєте, досить стара сестра Параску не брали, бо вже чоловіка мала і дитину, і пішла до того коменданта і каже, як ви право мали мою сестру брати таку малу на 15 років, ніхто ще не бере. Я навіть ще 15 не мала. А він каже, так як Ганя прийде, то я випущу. Подумайте, то я її випущу. А Параска каже, ніколи Ганя тут до вас не прийде. І ви її не маєте права брати. Але і то було взяли, бо то знаєте, як вже мене злапали. А друга сестра, третя сестра, Надя, вона тепер Гульові, та ви були там в Камінського, та сестра. Вона, знаєте, теж, хто Говіта, Жвіринський, то вона там кухарку була. Через те, що до Німеччини не пішла, бо їй було забрали, бо вона вже роки мала. А там дуже аж так добре не було, ніби так, знаєте. Але знає, як то кухарка треба було ще наробити. І мама, і тато кажуть, так, знаєш що, Надю, тут і видиш, якщо прийдеш додому, то і так до Німеччини заберуть, бо ти вже рок маєш. А ту маєш бути, каже, кухарку, може і в Німеччині гірше не буде. Ну, а таку дитину не виправимо до Німеччини?
1: Ведете, як то
0: ведете,
1: було?
0: Так і було.
1: Ведете, як то було, бо люди боялися такої, і німців боялися, і тади боялися піти, бо не знаєте, як то буде.
0: Але веде, так Бог дав, знаєте, ведете, що Бог керує. Якраз той сам німець, що вона до нього мала прийти, Надя, він хороші ткані робив, полотно виробляли. І він собі сподобав відразу в корочні, знаєте, як привезли тих, що полапали до Німеччини. І він каже, я твою, каже, кухарку до себе беру, бо маю п'ятеро дітей. А він казав, що він їй викупить до коросна, пішов, каже, бо він мав право викупити.
1: Так, так.
0: Але він темний був, він грамотний не був, щоб знав, де ще вкинути. Так що навіть він поїхав, але нічого не зробив. І так Надя поїхала в Німеччину. А попала до такої німкині, що то вона руска була. Розумієте, що то німці, як були в Росії, і там ще поженили, і потім до Німеччини всі забрав ту жінку, той німець. А його батьки дуже проти були. І його намовляли, що він дуже ще мстив на ту свою жінку, на ту руску, розумієте? То вона вже потім та нацька розказувала, як та німка їй казала. Каже, а п'ятеро дітей від нього мала, п'ять доньок. Від 10 років до 2 років. То Надя там дуже і добре було, бо і знімала що, і ну, тих дітей нянчила. Там порядок робила, порядок в хатах робила. А я її чоловік корочній робив директором ткальні, що полотно ткали, знаєте. То він такий теж добрий чоловік був, що знав, що мав знімку з Наді, як приїхав додому, там до... потім вже може з того жінкою ліпше жив, ну спочатку дуже погано жив. Вона ще жаріла коло Наді, сказала.

0: все. Надюже возник, коли за чужинця ще не віддавала, ну, за свого. Бо я, каже, ніякого життя не мала. Аж тепер, каже, трохи він інакше став, як тут його батьки помирали. І ми ті діти, каже, вже маємо. І то він тим директором був, то він, знаєте, раз приїхав, то ми ще аж настрашили. Машину приїхав, то нам так матерії навіздив десь 50 метрів, що навіть мама по сусідах роздавали.
1: Ну, але чекайте, ви не пояснили мені, де ваша сестра Натя, де то було то місце, кадель вона поїхала? Де то вона поїхала?
0: Та то Німеччини поїхала.
1: Але де?
0: Я не знаю, як воно ще називало. Не знаю. Ну, так в Німеччині було. Той жінка, той руською, що вона в неї була, то чоловік.
1: Робив в Курочні?
0: В Курочні директором тканні. Розумієте?
1: Німець?
0: Той німець її чоловік. І він не потім вже раз приїхав, бо він і додому їздив, і вже Надю знав, вже його наймичка. Ну і Надя йому сказала,
1: де вона живе,
0: а він в Крочні, вона йому розказала, що каже, та наше село Тилява. А він знав по-нашому, щось говорити трохи. І не по-нашому, але по-польську він говорив. І так, що він, бо вже там робив в Крочні, та ще навчив трохи мову. І так, що він, чуєте, тільки того полотна привіз і навіть знімку від Наді. Каже, не думайте, що якийсь чужинець, ну, ваша донька в мене, каже, мої діти нянчить. І ви не переживайте, бо їй дуже добре. І а потім ще другий раз привіз, то вже наші людям роздавали. То навіть люди заздріли, бо де люди, як у Німеччині, так бідували, що з дому посилки висилали, знаєте, що голодні були. А Наді так повезло.
1: Я думав, що то було десь недалеко, бо якби він був далеко в Німеччині, то як би він рядив би фабриком в Курочні?
0: Ну, я не знаю, то десь так спочатку Німеччини було. Може, то з Ошльонську того. Знаю, що там на руски зайняли. Не американці, а руски зайняли. Вона навіть говорила, що навіть як руски прийшли, то та є німкиня, та не німкиня, бо вона руска була, то ура, так ще тішила, вже руски виграли, розумієте, вже німці програли. І досить той, ні, він теж вже з Кросна прийшов додому, то його так напоїли, що він так і п'яний, той німець був, той господар, той руський чоловік, що каже, не знаю, воно потім каже, я вже вийшла звідти, то вже не знаю, як він чого. Чи, каже, жив, чи йому щось зробили, я не знаю. Може, вона ще десь жаліла теж коло руску, що отаке то було.
1: Ну, то мала щастя, бо то ріжно було так, на тих так. роботах.
0: Бідували сильно люди, голодно були. І сильно праця велика була, тяжка. А їй так попало, видите. І навіть це мені так казала, що вона за мене до Німеччини пішла. Так, як щось злочне, що як то сестри, знаєте. Кажете, я за тебе в Німеччині. А я кажу, та так роки ще не брали до Німеччини, а мене за кого брали? Та за вас брали.
1: І ви повіли, що ви пішли ту на радянську Україну, але їй не дочекалися? Це
0: та,
1: як було?
0: Не було. А вона, чуйте, так поїхала, на Львів ще подала. Бо то наша колись область Львівська була, як з Німеччини, знаєте. Бо як було в Америка забрала, може було в Америці ще опинила. А їй ту вивезли. Вона приїхала до Львова, а у Львові нічого не знали, в Золочові ще опинила. Ну якось так через люди ми ще дізнали, що вона в Золочові. І так, що потім сестра Ганя поїхала до неї і так її забрала додому. А вона потім, вона довго десь в Ляграх якось була там, ще в Німеччині, що з русскими була, то більше по-руску знала говорити, як по-своєму, навіть свою мову забула десь так скоро. Що Ганя, як і привезла, то більше по-руску говорила, як по-своєму. От таке було.
1: Цікаво. От таке було.
0: Але слава Богу, жива ще лишила, і потім разом замуж виходили обидві. От таке було.

0: Мої милі слухачі, припоминам, що ми в селі Вікторівка, то недалеко від селища Козува в Тернопільської області, і в селі Вікторівка замешкало досить багато лемків. Переважні вони походять з сел недалеко Нового Санча. Але ту замешкали й дві родини, коріння яких ще виводить з села Тилява. Спочатку познайомилася з родином лейків-кукуляків. Лейки то походять з Терстяни, а кукуляки – з Тиляви. Барс щироня прийняла, то та родина, а пані Надія Лішнянська-Лейко навіть не переночувала, і за то-то красні їй дякую, Бог заплат. Цікаве то було, приємне познати то тих людей. Ну, а пак вступила їм до хижи родини грубих лазорчиків. І груби, і лазорчики походили з Тиляви. Михал Грубий вродився в Тиляві в 1906 році, а його жена Марія в 1903. В 1930 році прийшов на світ їх син Андрій, муж пані Єви, з якої Гнеска бесідуємо. Родина Грубих на початку 45-го року була виселена з рідного села і завезена в село Ахтова Кіровоградської області. Трудно було звикнути до цілком іншого рабського колгоспного життя. Груби і іще єдна родина з Тиляви Камінської постановили сой, що би тамся не стало, вертати домів до Тиляви. Легко то-то повісти, але не так легко було зробити. Груби могли запрягти віз лем корову, бо коня не мали. Допустилися в дорогу на трету матку біжу, потихи виїхали з Ахтови. Ішли на захід, ішли від Покрови до Михала. 21 листопада спинилися в Тернопільської області в селі Теофіпілка коло Козови. Мусілися спинити, бо корова так стерла ратиці жени, як не могла йти далі. А ту нараз і сніг налетів, і мороз. Ой, думали же спиняться на коротко, а вийшло же на все. Пак груби дозналися, же границя юж заперта, і ніякся не дасть достати до рідного села. Так і замешкали в селі Теофіпілка. В 1952 році їх син Андрій оженився з Євом Лазурчик, з яком в Тилюві ходив до єдної кляси. І у них пакся вродили три сини – Михал, Уладик і Василь. Родина Лазурчиків, отім юж оповідали сме, тиж втікала з Кіровоградської області на захід, і тиж ся спинила в Галичині, в Тернопільської області, в Теребовлянськім районі, в селі Ладичини. В тотій тилявській родині було шість дівок. Параска, Ганя, Нацка, Гнешня, наша респондентка, Єва, а тиж Ольга і Марися. Ну і Гнеска юж третій раз бесідуємо з пані Євом Грубом з дому Лазурчик. Планувала б свій бівше побесідувати про прорихтування до Великодня і про сам Великдень. Але попри то-то пані Єва звертать фурт то в єдну сторону, то в другу, і виходить бесіда на ріжні теми. Ну, але, може, воно так і цікавше, то вертаме зас до нашої бесіди мозаїки, зложеної з ріжних кольорових кавальчиків. Ми повіли, що на Великдень не було такого, як ту гаїлки.
1: Ні, того не було.
0: Так і забави, то не
1: такого
0: було.
1: Не було.
0: Лем було на другий день Великодня, що ся поливали,
1: зливали.
0: Так повідали зливати.
1: Зливати. Зливний понеділок це називається.
2: Зливний понеділок. То на той понеділок було для молодих парібків, дівок, така забава традиційна.
1: Та, так? Така традиційна була.
2: Угу. А третій день Великодня, що це було особливе, це так просто
1: Ну, просто теж до церкви йшли, вже так, кінчалися свята, то до церкви йшли, так отого не було.
2: А смотрите, наприклад, ну, в центрі України, на сході, то там є так, що тиждень по Великодню швидко йдуть на цвинтір. І там чогось там барстота традиція, що тиждень по Великодню швидко прийдуть це зблизька, це здалека, де там це родичі поховані, це як. А як було вдома? Це були якісь дні, коли люди ходили на цмунтір, коли молилися більше там про ну, померлих, це то не залежало. От,
1: ну і того не було.
2: Не було? Не,
1: ну, то не було, видите. Угу. Щось навіть нічого не знає, чи чим голос справляли, видите, я вам то не скажу. Знаю, що нас цвинтар був коло той греко-католицької церкви, як школа, бо там, знаєте,
2: так.
1: То там той цвинтар був. Ну, то так поховали, хрест поставили, і то, не знаю, чи дерев'яний, чи желізний. І то я ще ну, пам'ятаю. Ну, але так же бо вони гучвата, як то квіти, так і того не
2: такого
1: було.
2: Такого не було.
1: Не було,
2: тепер
1: було. Молитися молили за померших, теж. І на службу Божу давали.
2: Я ж хочу по Великодню йти на Русаля.
1: Зелений чвата.
2: Є. Так. Я вже йду на Русаля. Русаля, юся порусалило. Як то Русаля, чим прибирали зеленим тим хижиці?
1: Ліщини у нас. Лісу, а ліщина, що то оріх лісу були. То ліщину вони, то ліщину прибирали. Так само хата. На зелений чвата, і то ще якось на якусь матку Божу, чи як то дають, теж якось ще є.
2: Як прибирали? Так в стріху?
1: Стріху
2: втикали,
1: так втикали. Або в ворота, або вотів тоді не було, але коло хати.
2: А як було, як входилося? Не було такої брами, так? Як
1: коли то? Ж ніяких плотів не було. То в нас ніяких плотів не було, ну так, що було все розгорожене. Так і хати все були.
2: А як знали, що ту загорода ваша, а ту вашого сусіда?
1: Ну, то загорода.
2: Ну, ту як знали, як не було плота?
1: Ну, то так і плоти були, знаєте, що від хат трошки, як би кажуть, загороду відгороджували, але від дороги, що дороги були, так що хата, знаєте, подвір'я, то від подвір'я ніхто не загороду не було.

0: про Русаля хотіла. Же Русаля же було прибране
1: Гилячкою запихали. З гилячками, але невелике, ну так, так запихали. Може, і коло хати так десь коло стіни ставили. Я то аж так, що так не пам'ятаю. Але знаю,
0: ну, ми, ви повіли, що не було так, як ту ворота. Же просто,
1: не було.
0: Просто
1: вийти нас,
0: знаєте, в'їжджалися возом, це що, це вийшлося просто.
1: У нас так була хата, потім хата Стрико. І була Зара Буйкова, маминого брата, потім ще дві хати були. А і все через наше подвір'я худобу гнали, і возом їхали, і ніхто не обгороджував.
0: Але худоба... ви мені повічте, це повідали подвір'я, це було таке слово «ринок».
1: Ринок. Ринок називали.
0: Тот двір перед хижою, то називали ринок.
1: І то так ринок був десь так, певно, на 5 метрів ширини. Угу. Знаєте, до другої так, щоб... Так, якийсь...
0: До другої хижі так за широкий.
1: Так.
0: І там могли гнати худобу. І
1: вони так гнали худобу, що не раз, знаєте, але на шнурку не, худобу не гнав, на мотузі, бо нас мотуз називали шнурок.
0: Так.
1: Ну, та худоба розпущена була. То, а пастух, знаєте, далеко від худоби йшов. Угу. Худоба йшла, бо то багато.
0: Наперед.
1: Худобу багато гнали, бо то не один пастух гнав, але їх п'ято хлоп. То не раз так чуєте, що було на подвір'ї, що ж її поперекидали, на худоба. Ну, якесь таке було, що не було обгороджене.
0: Ну, йшло так, що то.
1: Що так має бути.
0: Але ніхто не подумав, що можна обгородити.
1: Та, і було чому обгороджати? Було дерево. Та навіть, слухайте, таке було, знаєте, жена, звідите, хижа була, то та кухня, підлоги не було.
0: Земляна була.
1: Земляна була, ну, а дві кімнати хати були. Комнати в нас не казали, ну, хижі тут.
0: Хижі, угу.
1: Так, ну, то підлога була. Ну, ах, тепер ще не було.
0: Я думав, що було так, щоб протипожарне, щоб
1: може, і
0: була
1: же,
0: долівка така,
1: бо то була кухня, знаєте,
0: що
1: то огонь впаде.
0: Огонь впаде, то зато.
1: Так. Ну, все знаю, що гладенько було, бо мама все, якщо, але теж хіба раз на рік хто-то робили. То все так, знаєте, як деявка, знаєте, то земля, то вона ще викиришує, то вони все теж, видите, такого не було, щоб глину місили, пробачте, з гівнягами, як то ту гівняк дають, ту на западні. Ну, давали ячмінну полову, що то як млінькували, що то млинки були, знаєте, чистили зерно. То ту полову давали, скільки як там дозу, бо воно якщо то тріскало, як без полови, то вони все потім тоти ямки гарно позагладжували, так що все рівненько було. Але видите, підлоги не було, то що не було, не... я тепер не раз думаю, в щінях теж цементно був, а підлоги не було, цементоване було. Угу. Цемент був, а потім була покривало, що до склепу ще йшло, щоб там бандурки сипали.
0: Тримали.
1: Ну, але бандурки сипали, що так і на дворі сі, таку дюру все лишили.
0: Сід так і був, так.
1: Так, що по сходах не ходили, ну так висипали. Ну, там треба було вже відгратати як, бо то сортували. Були червона барабуря, що вони в глушпі варили. Вона така твердша була, все до розсолу. А була така знову репата, що так варили. Що терти, то знову була, віця була така,
0: ну, та, якби,
1: філітова якась називали.
0: Різні сорти були
1: так,
0: бандурок.
1: Так, що м'якша як... була, терти, то м'якша була.
0: Отаке було. Різні так...
1: І заруби були, знаєте, заруби так у півниці поробили з дощок,
0: так.
1: Що кожна осібна барабуля була. До чого? Отак. Ну і бочка капусти. Капуста, то бочка така була дубова, то може там і 3 метри там ходило тої капусти, знаєте. Капусти багато в нас садили. І всяка ще капуста велика родила. І більше, я вам кажу, так, і капучняк варили, у нас не казали капучняк, але капусту варили.
0: І просто повідали капусту, але...
1: До пирогу більше з капусту вбили, як або з бараболю. Видите, до бараболі сира не давали.
0: Чекайте.
1: У нас так варили.
0: Ви повіли, що капусняк, а що, не було слова капусняк?
1: Не було капусняк.
0: А як повідали на ту зубку, повіли
1: на,
0: так?
1: На зубку, як без капусти варили, то зубу казали левиш. Левиш називали.
0: Там просто були бандурки,
1: і там чи фасолю сі давали, чи може якої каші кинули, або гречаної, або рижу, бо риж теж продавали. А так, видите, так не було. А капусту не казали, капушняк, ну капусту варила, але рідка капуста була. І навіть і тушили капусту, що густа була капуста. Але більше, і навіть більше так все, що капуста, до пирогів то найбільше любили з капусту. Все відварили файно, так знаєте, що вона дуже була кисла.
0: Квашену.
1: Квашену, квашену.
0: Це не квашена, яке слово було? Квашена, яке слово квашене, було?
1: Квашене, а то не русів казали вар.
0: Вар
1: казали.
0: А з того вару робили борщ?
1: Варили і борщ, і навіть самий вар, як у хвощі. Якщо піст був в п'ятницю, чи що то з бараболю, трохи підсолили, такий файний той вар був з бараболю, що ну. Що сирий, що навіть і не варили, а так і що і варили. Навіть кмінянку таку варили, так само, як хвощі, що кміну там дали всі тото спеці, щоб ми знали, чеснику трохи, що олієм цибульку зажарили, так і файно до бараболі теж було.
0: Ну то яка то кмінянка, то що було?
1: То кмін давала.
0: Ну так, то що? То
1: вода, вода ще варила.
0: Так, якби що?
1: Слухайте, води наставили, горниць нас казали. Горниць води наляли, скільки там хотіли, знаєте, чи більше, чи менше. І відразу давали, кміну давали. Кмін в нас дуже, бо навіть в нас коло хиж ніхто не орав. Ну що щіна були, трави були. Що я вам кажу, що як літом чиляки там квіти, то так рослини були полюбо, аж любо було. Дуже в нас. На коло хиж ніхто не, ну сад був. Або сад був, або і трава була.
0: Отак і було. Кмин мали, і що?
1: І кмин чеснику дали. Ну чесник вже як потім, знаєш, бо як він ще переварить, то його не чути. А потім цибульку підсмажили з олієм, посолили, так що як до смаку, то так і до бандурки файно.
0: Просто була вода і
1: так,
0: води,
1: так,
0: то ти...
1: То давали, що їм підходило. Або гриби як зварили, то аж ще хотіло.
0: То якби така юха була, це
1: юха,
0: що?
1: Юха, така як юха.
0: Ну, але там рітеньке. Не було, то просто рідке таке було.
1: Так, навіть ні мухи там не зажарували, ні нічого, ну так, ну... Ну то дали, і дуже то смачне було. До смаку солі посолили.
0: То просто була вода, і там не було ані ризанки, ані бандурки.
1: Ні, нічого,
0: ані,
1: нічого.
0: Просто
1: та...
0: вода, і кмин, і ще може, не знаю, петрушка, це що
1: ну, так? Ну та й була петрушка, то все так, знаєте, що то мали саджене, то давали. І потім ще цибульку підсмажили на олію, і тоді так помастили, і так і файне було так само.
0: І то було так і рідке, як же би що, поляти бандуркою
1: бандур... Бандурка, то так бандурка дали осібне на тарілку, і ще бандурку брали, а тим все
0: поляли.
1: Ні, попивали, брали лишку, знаєте. Не так же, щоб до бараболі то бандурку ляли.
0: Запивали.
1: Всі лишку, то в тарілку того мали, і тарілку бандурок мали. Брали наперед бандурку в рот, а потім брали лишку того і всі запивали. Отак. Знаю, вже до середини ніхто не ліяв. А вже як робили, то знову йдете, то робили, як зразу називали. Ну, то теж м'ясо, вже то як не пізно, так було м'ясо, кусками порізали, то м'ясо файно відварили. І так само навіть і кісточки там кинули до того, щоб, бо з кісток ще ліпше, знаєте, русі виходить. І тоді муку спражили. Але так не на жиру, но на суху муку прожили, а потім до тої муки вже зимною водою розробили, ну як воно вже кипіло і заляли, таке, щоб густе було, розумієте? То називали...
0: Зразу?
1: Зразу називали. То дуже добре було так само до бандурок. То могли поливати себе, як на тарілку, і тим поляли, що м'ясо кусками, і то густе таке. Як тепер підливку роблять, знаєте. То так зразу називали.
0: Я просто...
1: А поливку знову називали, то варили. Поливка то рідке було. То поливка була знову зо жентиці.
0: Поливку то лем зо жентиці
1: робили? Зо жентиці. До жентиці, а теж так само, як жентиця закипіла, але так давали, знаєте, що і молока солодкого додавали, якщо вона кисла жентиця, знаєте, щоб так на смак, таке було, як хто любить, не дуже кисло і не дуже той бо. І тоді, як воно вже кипіло, а в горнятку теж з яйця збили, і муку дали, і, але муку такої не жареної, ну такої не смаженої, ну
0: просто
1: й муку. Файно розробили так, щоб ані грудки не було. Наперед трошечка давали йому, то вже на молоці то розробляли. І потім, як воно купило, заляли, воно таке густеньке трохи було, то теж до бараболі дуже добре було. То поливку називали. А на зубу то левиш казали, так пам'ятаю. Різанка то не казали, там ні макарон, ніяк, ну різанка, бо то ще різало дрібненько, але то все на нейцях на самих. Розкачали тенесенько, так файно, так теж було. То теж і так само молоко, як хто хотів, то з молоком, то молоко варили, то з молоком, то в різанках, як хто хотів, то з розсолом.

0: Три мали и 30 гусок. Uh-huh. Корова 4, бо я нашому так середні, що ми так поля ж багато не мали, бо то мама з дому була і тато з дому. Мамі дали 2 морги поля і татові 2 морги поля. А морг ніби рахувався 70 сотих. То 4 морги, то навіть 3 гектари не виходило. Ну, 2 гектари 80 сотих. А потім тато, як пішли на заробітки, а жиди мали поля багато, бо то колись за Австрії сильно горівка була Таня, знаєте. І люди пили дуже.
1: А повідали вас горівку?
0: Тоже так, як мого тато таке, знаєте, в тих роках, бо тато вже то не робили. То, знаєте, то жида, а корчма в кожній селі була. Жид мав корчму називали, що мав магазин, ну корчму називали. То він все допісував, не думайте же, хоч, а як пияк, то він там ще пам'ятав. Може, випив половину того коштувало, а він ще добавив. То, а не мав за що платити, то поле жиди мали. І потім від жидів поле купляли. То мій тато ще потім від жидів 3 гектари купив, що ми мали вже так, своїх 3, а потім ще 7 купили. То так 10 гектарів мали. Mm-hmm. То і то та ще ніби називала, що то небагатий чоловік, вже середній. Але я вам кажу, що ліпше жили, як то ти багатші, що мали по 20 mm-hmm. гектарів. Бо своєчасно обробили, своєчасно загноїли, все файно все загноїли. І худоби теж були, що по 10 худоби люди тримали. Тато наш все 4 корови і телицю все тримали, щоб все молода корова. Якщо старша корова, то вже продавали, вони не різали корову, але продавали. Mm-hmm. А вже бо та молода була знову на тому місці. То отак. А 30 гусок ми пасли, бо у нас було, знаєте, діти 6, то вже підростали, то себе по черзі пасли ті гуси. То теж ніхто не продавав. Масло, змітану ніхто не, а 4 корови було. То знаєте, літом. Літом, я вам скажу, що мало хто і варив, бо все пільше на полю. Масло, сир, змітана. Ну і там ще щось доварював.
1: Змітана було слово, це верхнина.
0: Верхнина. А от дивіться, так було, якщо дівка чи фай, то так казали. І шумна, і файна, і красна. Багато слів таких було.
1: І гарденька.
0: Ну, в нас казали, але красна дівка. Угу. Чи там красний парубок, угу. Бо так. Парубок казали. Угу. Каже, красна, шумна. Шумна то теж так же красна. І файна.
1: І гарда.
0: І гарда.
1: Угу.
0: Отак от тут слова були.
1: Угу.
0: На єдно
1: поняття, так?
0: На єдно поняття, так.
1: І ми так юж зачали, якби весну скінчили, юж літо. Бо ми зачали юж про літо, кустюк, і як гуси пасли, і так далі. Але я хочу іще так, ну і русаля, то юж доколи на весну, а доколи юж на літо припадало. Але я хочу так і знати, іще про звичай, на Яна, на Івана. Це були якісь звичаї на Яна? Той ж липень, ми вже в липцю.
0: Ну, були такі традиції, щоб молода дівка собі якось там записки писали за хлопців, яке імено, який чоловік буде, якийсь то таке мали. Але видите, я ще до того не доросла, знаєте, я аж того аж так то не розумію. Якісь традиції так були на Івана.
1: Це палили собітку, це що це таке робили?
0: Видите, я так видаю, аж того так не... Бо я ще до того не доросла, знаєте, бо я...
1: Угу.
0: Так вже як та старша сестра, як там
1: угу.
0: жила,
1: вона
0: була вам чого наговорила.
1: Парубки, дівки, якось про кімся бавили, мали...
0: Знаю, вже моя та
1: свої.
0: Сестра, що... Друга сестра Ганя, що в тім Косові жила, бо вона uh-huh. в Галичу перше жила, а потім uh-huh. донька ще ж віддала до Косова, де ще uh-huh. разом вчились там, за студента ще віддала. Uh-huh. То Ганя то казала, що то казала, що на Іванасі пописала на карту ці імена, якого буде мала чоловіка.
1: Uh-huh.
0: А вона дуже любила Тимка, і то він з Тирщаної був, той Тимко, Гвулик, може Гвулик знати, uh-huh. Тирщаний. Uh-huh. Знаєте, і він навіть була гміна на 7 сел належало
1: Жвіринського,
0: так. Uh-huh. А він той Жвіринський, то навіть до наша родина була.
1: Же вона картку написала,
0: і так, а і витягнула Івана.
1: Uh-huh.
0: А знаю, що вона Тимка любила. Вона uh-huh. з Тимком, але за Тимка ще не віддала. Ну, зато Івана ще віддала. Ім'я Івана не за то, вона там не знала, який той uh-huh. Іван буде, але за Івана ще віддала. Uh-huh. А вона Тимка любила, знаєте. Uh-huh. Він був секретарем гміни, знаєте, uh-huh. він вчений трохи був. І файний хлопець був тут Стерчани, uh-huh. такий кучеря. Ну він такий трошки гулящий, що він, uh-huh. котрі файніша дівка, то, щоб так він міг її зрадити. І так ще вийшло, що вона ще не віддала за нього через ту зраду. Вона поїхала на 5 днів до чотки, бо то та як по фронті прийшло, знаєте, ми прийшли вже до свого села, ніяк фронт не годен був ще посунути. І відразу прийшов закон, каже, де хто має родину, поза Тильову, туди-назад, mm-hmm. за Серщаною, щоб де їхати, бо треба фронт назад сувати, ще розумієте? Uh-huh. Ну і а моя тета, мамина сестра, то є чоловік мав в Польщі, їх місце, місце ще польське.
1: Місце Пістове? Так, польське.
0: Угу. Він мав там знакомого поляка, угу. і він до місця поїхав. Але потім то зранку було, а потім вже фронт пішов далі, і тоді вже могли ще людей не їхати. Вже uh-huh. відразу сказали, uh-huh. що не треба, бо вже фронт ще пустив. Uh-huh. А вони ще раненько поїхали. А вона з тим ще трохи любила. Uh-huh. А він, чуєте, як вона пішла на тиждень, а він пішов до другої. І вона, як то знала, і так ще з ним. Вона сильно зради не любила. То таке було, що ви на Івана собі якесь там таке робили. Що воно так і сходилося, знаєте, здійснювалося.
1: Ну, а і що писали, то ти запискою, і що з ними робили пак?
0: Та нічого потім, ну, з-під голови.
1: Що, єдну витягали, це як?
0: Написалася на картоці, багато імен пописала.
1: Ні, але як, під заголовок то?
0: Під заголовок давали.
1: Ага, давали під заголовок.
0: Так, ввечері всі давали, а рано потім витягали і читали.
1: Ага, хто так припаде, хто мусить, нехай би це, ага. Ну, то цікаво.
0: І то ще ви те здійснювало.
1: Угу. Ну. А ви так не робили ніде?
0: Я то вже не робила. Я вже як була дівкою, то я вже то не робила. Угу. Я вам скажу, я так само хлопця мала, ми 4 роки ще любили. І теж за нього ще не віддали. То Бог парує людей. Так і було. Не то, що він мене не зрадив, ні я його. Ну так мало бути, така причина мусила бути, що ми мали ще розійти.
1: То просто, що в життю може бути так.
0: І ви знаєте, що я ще дівку була, ще вам то скажу, як є люди вроджені, що знають. І я з коліжанкою до Трембовлі, босима ногами з мене базар, 15 кілометрів було з Миколини, там з Ладичина, де ми були. І ми йдемо, а на дорозі робить бригада. Люди, дівчата роблять, і бригадір, такий старший десь під 50 років. Uh-huh. Та й ми йдемо, і та й щастя, я сказала, я така все любила щось так заговорити до когось. І той, а той дядько десь 50 років каже, дівчата, де ви ходили? А я так шуткую, та ходили ми вже на базарі, хлопців купимо, але нам гроші не вистачало. Так, знаєте, uh-huh. шуткую до нього. А він так на мене ще дивить і каже так, ходи, я тобі що скажу. Mm-hmm. Що тебе чекає? Mm-hmm. Каже, так, ну мені руку покажи. Mm-hmm. І на мою руку, чуйте, так ще дивить, по тих грізках. Каже так, маєш хлопця, дуже ще обидвоє любити, но він тобі не сужений. І ти не будеш жалю на нього мала, він на тебе, ну така причина буде, я вам сказала, але то видите, я вже не буду казала, бо тут mm-hmm. багато. Mm-hmm. Він теж не сказав, яка причина, ну одна жінка вам мішає. І так було. Жінка мені мішає, і так було старшого брата, бо їх теж 6 братів було. І з той старший брат, та його жінка так сильно. Але вже то багато говорить.
1: То не буде, так. Так.
0: І чуйте, він так то сказав, і каже так. Ти дуже душевна людина. Ти так і час це слово, яке швато родила, що ти така дуже... Ти не зараді себе живеш, але зараді людей, зараді угу. своєї родини. Угу. Хоч тобі не так, аби людям добре було. І я угу. така була, на яких роботах. Я все, аби люди задоволені були. І каже, ну ти, каже, віддайся, жити добре будеш матеріально. І так він і каже, що ти матеріально дуже, він, як каже, на такій роботі буде. А за того ще не віддаш, що ще люди. Ти роботу будеш мала легшу, не будеш фізично робила. Жити добре, бо ти дуже характер добрий маєш. А ти, коліжанці, знову каже, тепер ти дай руку я. О, ти вже далеко від тої дівчини. Ти зовсім характер тяжкий маєш. Ти дуже любиш ще гнівати. Ти як ще погніваєш навіть з мамою, то і рік можеш ще гнівати, якби мама. І так було, бо я з нього коліжанчила, то все мама ще жаліла. Що не можу їй посварити, бо зараз, і каже, трудно їй потім, каже, перепросити. А ти, каже, тяжко. О, ти теж за того, теж мала хлопця, навіть колеги вони були. І каже, ну ти, каже, будеш мала другого, але той, каже, буде якийсь паньок чи хворий, я не знаю, що на твоїх плечах буде. Ти, каже, тяжко будеш жила. І так сталося. І так, так з рук, знаєте, він так. І видите, як є люди роди. Так той дядько мені каже.
1: Цікаве.
0: Видите, як це цікаво.
1: Цікаве.
0: Коли ж літо прийдете, але приїдьте, щоб довше, то я б вам таке друге щось розказала.
1: Так, я вам дякую.
0: І... Я дуже дякую, пані Ганусю.
1: Дякую, то
0: нема за що дякувати.
1: Щасливо вам Великодня дочекати.
0: Дякую, дай Боже вам. І... Частіше приїжджайте, приїжджайте. Ну, то, ми дуже будемо раді.
1: Добре.
0: Ну, літом і на дворі всі посидимо. І...
1: Добре, так, добре, так, добре. Най буде, щасливо. Щоб ви нам трималися і
0: багато такого
1: здорові.
0: Маю, що вам то буде цікаво, як вони
1: є.
2: Мої дорогі слухачі, так то ж випало, що мали сме єдно за другом 6 бесід о селі Тилява, в яких брали участь 3 поважні тилявянки. Анна Грешко з дому Фучила, дохижі їм повідали Штахурови, вона з 1925 року, Марія Бойко з дому Войцьо, дохижі повідали Ксенини з 1935 року і наша гнешня респондентка Єва Груба з дому Лазорчик, яким повідали до Коваля, вона з 1929 року. Хто уважні слухав наші передачі, той уж чув, бо повідали їм, вже мій отець Петро Кирпан написав книжку «Порвані коралі. Роздуми про село Тилява». І між іншим повім, що якби до кого то та книжка цікавила, то вона є в руській бурсі. Але тепер не про книжку. Власні, хочу наголосити, що то тих 6 передачах не було використано матеріалу з тої книжки. Мої респонденти оповіли мій досить дуже нового, такого, чого їм не знала доднес. Ну і на загал, дуже наших респондентів оповідають гейби у тім самім, у життю вдома, у виселінню в Радянський Союз, у трудних початках життя в совєтських умовах, але кожен раз звучить дашто нове. Не є ані єдної передачі, де би чули статаки, що ж звучало скорше в нашій програмі. А й я сама, хоч того тілкою ж переслухалам, все, як йду до нового чоловіка, дознамся, що се таке, чого іще не чулам. Коли се іще вернеме до Тиляви, то цікаве село, не лимзато ж з того села походить мій тато, але, до правди, цікава і непроста історія того села. Ну, а наразі завершуємо тот тилявський цикл і нашу передачу. Маме, заран, найбільше християнське свято – Великдень. Дорогі слухачі з Івано-Франківська, з України, поздравляю вас вшитких зо святом свят. Жичу, щоб у вас було такой правдиве свято, світле, чисте, ясне, тепле, мирне. Жиби висіяла всядель воскресна радість, сповнила кожду душу. Желам гуйти у Великдень, але не вийти одраз от тамаль, а прибувати довго в тім святі, нести в душах воскресення. І на тім пращамся, бо юж заходить свято. Оставайте здорові, красні святкуйте, веселих, кольорових, родинних свят жичить вам Анна Кирпан. І до зустрічі за тиждень!

i Goliowej, Damianowej, Andrejowej. Предомно підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А кіде вернете, братчика, зараз вам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

0: Jest četver 15 жовтня октября 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Товаришення лемків просить на дві дальші осінні події. Уж 25 жовтня октября відбудеться 32-га зустріча з лемківським культуром в Кожові Великопольському. Зачнуться о 16-й годині в театрі імені Юліюша Остерво, до котрого подія вертат по парурічній перерві, колись відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлят Лемко Тавер Юніор, Карпатія, Дамир та ансамбль народного танця «Малокожов'яко». Вступне на подію до 40 злотих, мож придбати в касі театру. Кус пізніше, в днях 7-8 листопада-новембра, відбудеться 19-та зустріча трьох поколінь з лемківським культуром, яку організує Пшемківський кружок з товаришення лемків. Того року подія відбудеться перший день в Пшемкові, початок о 16-й годині, а другого дня в Любіні, в центрі культури Муза. Початок так само о 16-й годині. Гнез в Лікницькій православній церкві зачинаються похоронне богослуження за блаженної пам'яті Адамом Барном. Перестас є служений о 18-й годині. Заупокійна літургія буде служена зараз о годині 9.30 в церкві в Лікниці, а пак похорон в Рудні. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то свідчив драматів Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Лікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших живучих православних дяків Вроцлавсько-Щецінській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споминів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі веселенців і діям поєдних місцевостей регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Богуша, Циперунка. Документував ті ж релігійне життя лемків по веселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидків історії, локальних традицій і фактів, що тикають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9.30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Давна лемківська школа в Пілянці зараз набрала блиску. По завершенню реноваційних робіт з'явилася нова думка на використання будинку. Ремонт, який так і тепер ще закінчив, обнимав між іншими стріху, вовіну воглядів і двері цей ремонт середина. Вартість будовляних робіт винесла понад 259 тисяч злотих, з чого значна частка коштів походила з державного дофінансування. Одновлений історичний будинок може заслужити місцевій громаді, а нова думка на його використання дає надію, що школа не буде лише пам'ятком минулого, але теж місцем активності і встреч для жителів Білянки. Мушона може в недалекій будучності мати ліпше залізничне сполучення зі Словацієм і іншими європейськими містами. В планах і розвиток Пелінського експресу, котрий получить польську Мушону зі словацьким Попрадом. Поїзди мали б курсувати щодві години. Сполучення має вести через Стару Любовню, Подолинець і Кашмарок, даючи туристам і жителям пограничя можність вигідної подорожі між Польщею і Словацією. Частіше курси могли б піднести туристичну атракційність регіону і заохотити більше осіб до подорожування поїздом. В перспективі самоурядовці розважають теж можливість сполучень з Відням і Будапештом. Реалізація таких планів могла б значуче поліпшити доступ до середньоєвропейських метрополій. Na ten moment kluczową sprawą jest pilszenie czasnoty kursowania Berlińskiego ekspresu. Dalsze rozwiązania będą zależeć od dogadań organizatorów transportu.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят півоотара, вигонами сива студін втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

0: Jest četver 15. жовтня октября 2026 року. А на новини радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Товаришення лемків просить на дві дальші осінні події. Уж 25 жовтня октября відбудуться 32-га встреча з лемківським культуром в Кожеві Великопольському. Зачнуться о 16-й годині в театрі імені Юліюша Остерво, до котрого подія вертат по парурічній перерві, колиси відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлять Лемко Тавер Юніор, Карпатія, Дамир та ансамбль народного танця Малокожов'яко. Вступне на подію до 40 злотих, мож придбати в касі театру. Кус пізніше, в днях 7-8 листопада-новембра, відбудуться 19-та встреча трьох поколінь з лемківським культуром, яку організує Пшемківський кружок з товаришення лемків. Того року подія відбудеться перший день в Пшемкові, початок о 16-й годині, а другого дня в Любіні, в центрі культури Муза. Початок так само о 16-й годині. Гнез в Лікницькій православній церкві зачинаються похоронне богослуження за блаженної пам'яті Адамом Барном. Перестас є служений о 18-й годині. Заупокійна літургія буде служена заран о годині 9.30 в церкві в Лікниці, а пак похорон в Рудні. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидше у драматі у Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Лікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших живучих православних дяків Вроцлавсько-Щецінській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, пошваджених історії Лемковина, толі веселенців і діям поєдних місцевості регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Богуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по воселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидків історії, локальних традицій і фактів, що токають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лише виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9.30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Давна лемківська школа в Пілянці зараз набрала блиску. По завершенню реноваційних робіт явилася нова думка на використання будинку. Ремонт, який так і тепер ще закінчив, обнимав між іншими стриху, вовіну воглядів і двері цей ремонт середина. Вартість будовляних робіт вонесла понад 259 тисяч злотих, з чого значна частка коштів походила з державного дофінансування. Одновлений історичний будинок може заслужити місцевій громаді, а нова думка на його використання дає надію, що школа не буде лише пам'ятком минулого, але тіж місцем активності і стріч для жителів Білянка. Мушона може в недалекій будучності мати ліпше залізничне получення зі Словацією і іншими європейськими містами. В планах і розвиток Пелінського експресу, котрий получить польську Мушону зі словацьким Попрадом. Поїзди мали б курсувати щодві години. Получення має вести через Стару Любовню, Подолинець і Кажмарок, даючи туристам і жителям погранича можність вигідної подорожі між Польщею і Словацією. Частіше курси могли б піднести туристичну атракційність регіону і заохотити більше осіб до подорожування поїздом. В перспективі самоурядовці розважають тіж можливість поучень з Відньом і Будапештом. Реалізація таких планів могла б значуче поліпшити доступ до середньоєвропейських метрополій. Na ten moment kluczową sprawą jest pierwszenia czasnoty kursowania Belińskiego ekspresu. Dalsze rozwiązania będą zależeć od doweryń organizatorów transportu.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Верховна Рада України схвалила 12 октября 2026 року закон, котрий має рішити освітні права корінних народів України і народностних меншин. Закон є добрий, добрий про мадярів, а окрім того є на критику. Закон, о котрім є бесіда, не є ані здалека тото, що під народностними школами розуміємо в інших державах. Але правда є, що кожна держава собі наставлює свої правила і вони не суть сядали єднак. Значить, можемо в тім коментарі ігнорувати всьотко тото, що може бути веце або менше дискримінаційне при темі народностних школ на Україні, оно би то було на довший елаборат, лемже єдну важну річ ігнорувати не може. Нове правило, котрима має рядитися народносне школство на Україні, дотуляться лем язиків, котре суть офіціальними язиками Європської Унії, язиків корінних народів України, а цілком виключений із тих правил є російський язик. І з якого з політичного боку би сме могли зрозуміти, чом в п'ятім році війна, котру почала Росія Київ забороняти російський язик, на другім боці треба повісти ясно, що в демократичному обществі є днес принцип колективної вини неакцептувательний. Навіть це ся тисне на язик вопрос, що по війні, що кеть Україна здобуде назад під свою контролю на тепер окуповані території, де суть люди, котре ся можуть рахувати за українських гражданів російської народності або за російськоязичних українців. Будуть ся ігнорувати їх права на освіту в материнському язику? Росіяни не мають ані статус корінного народа Україна, а їх країна не є ані членом Європської Унії. Значить, і кеби просто російський язик не був тепер вичеркнутий із тих освітніх правил, і так його носителі подля прийнятої легіслативи не мають право мати школи, в котрих навчальний процес проходить в їх язику. Але подьме далі, бо закон є подля тих правил проблематичний і про інших. Україна дозволила народносну школу

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стрилав більше під немовлем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotom, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

magiczna myć. Stalo się, że blisko річки wyrosło małe selечко ze skromnymi ludźmi. Jednym z nich był i młody chłop Ваня. Бував в малім домику на краю села. Був то чоловік доброго серця, і кожен його любив. Висока постава і широко плечі його робили міцним не лим на око, но й реально. Радо помагав людям, зато був шутками облюблений. Деколи поміг людям з будуванням хижи, інший раз з роботою на полі. Раз, коли був з приятелями в лісі, упав до біда. Ішов цілком по краю лісної дороги, а на мокрій траві са послизнув. Впав до глибокої пещери. У тій пещері сабісідували страшезні річі, що хто до неї впаде, не дістане савонка живий, а що там жиє медвідь. Ванюва приятелі за ним кричали: «Ваню, Ваню, жиєш? Чуєш нас?» Но з пещери завернуло лем ехо. Як стріли утікали до села по поміч. Хлопці са по мотузах спустили до пещер. По довгім гляданню нашли Ваня лежати на землі замлітого. Вся коло нього були в глині отиснуті ступляї медвідя. «Рушаємося, дораз буде тьма», – повів Мілан. Помаленького витягли аж на дорогу і одвезли до мів. Ванюва мати, кіця дізнала, що се стало, зістала біла як стіна, но не падала духом. Тако й закликала доктора. Ваню цілу ніч лежав на постелі, як без живота. Мати сиділа коло нього, а на спання ані не подумала. Лікар прийшов аж рано, пересмотрів його і зо засмученого тварю повів: «Ваню пав з великої вишки, мать поламане кости, а є барс побитий. Не буду вам циганити, виглядать, що то не пережиє». Пшитко са барс засмутили, бо кі це так стане, прийдуть у доброго приятеля. Ваню са але по декількох днях перебрав. Був бар слабенький. Мати са потішила і вірила, що їй син виздравіє. Мала правду. Ваньове са кожним днем вертала фарба до твари і сила, котру стратив. По декількох місяцях саму загоїли вшитки рана. Но перед цілим єдна рана зістала. То та на душі. Уж не був такий, як перед тим. Уса не усмівав, не веселив, не мав іскру в очах. Стався задуманий, з якоюсь таємністю в тварі. Сидів коло вигляду і довго смотрів додалека. Каждий видів, що духом є так де інде. Не регістрував ніч із того, що са коло нього діяло. Мамоці, да коли говорив о тим, що саму снило. «Той ночі самі снило», – зачав Ваню боязливо, «як са з яєчок в гнізді вилягли мали ластівки». Мати са усміхла, но тако й зважніла. «Чудне», – повіла тихо, «вчара са сусідці народили двойнята». Ваню са засмотрів до вигляду, а весе уж ніч не повів. По місяці, коли собі так, як все сівку вигляду, повів: «Дни самі снило, що я нашов в лісі мертву лишку». Мати покрутила головою і пішла до кухні приготовити фриштик. Не робила собі з того ніч. До полідне попораїла в домі, а потім одійшла до роботи. На Ванюву слова собі спом'янула аж тогди, коли сади знала, що умерла їй стара приятелька, котра мала червене волосся. Що са Ванюве снило, то са й стало. Мати кожне рано слухала, що їй син повість, і чекала, чи са то справді стане. Сни
са сповнили до Бодка. По селі са зачало бісідувати о Ваньових снах. Много люди до ньому приходили і просилися, ці саму о них не снило. Давали му опросу, котрий вислухав, і так ой без довгого роздумування їм на них відповів і дав раду. Єдного дня за ним прийшла якась нещаслива жена і просила його: «Дома мам сина, котрий лежить на постелі, а лікарі твердять, що мать смертельну хвороту. Кідь можеш, помозьмі». Ваньо без слова кивнув головою і поставився до вигляду. Думка на смертельну хвороту му не сходила з розума. Вечір са вибрав на прогульку, а вернувся аж рано. Цілу ніч пересидів коло пещер. Рано пішов за жену, котра мала хворого сина, і повів їй: «Денись, коли години на турні отб'ють 12-ту годину, повіч дівці, щоби принесла воду з трьох лісних студників. Ваш син мусить випити воду рано, такою, як заспівать когут». Обернувся і пішов домів. Жена послала дівку до ліса. Цілий день на ню нетерпезливо чекала і смотріла, чи уж не приходить. Но вона завернула аж вечір. Ціла страплена і вистата подала своїй матері дзбанок з водою. Рано, коли кого заспівав, хворий син воду випив. Так йому полегшало. По декількох днях са без помочі матери сам посадив. Міцнів кожним днем. По декількох місяцях са поставив на ноги. Мати хворого сина Ваньове повіла: «Ваньку, красно ти, дякую. Лем дяка тобі, може мій син знову бігати по луці». Ваньо салем усміхнув і був радий, що свою міць вихоснував на добре діло. Барс отішило, коли видів, що хлопець ходить по своїх. Був радий, що поміг. Ку Ваньове і далі ходять люди, а він їм все охотно поможе і порадить. Да коли савичор вибере до ліса, а вернеться аж рано, все собі принесе і добру раду. Помагать людям і звіряткам. Бісідіється, же кить іде на ніч до ліса, коло пещери застрітить з медвідьом, котрий йому дасть косенне рад. Перед часом поміг сусідам, котрі мали хвору корову. Інший раз поміг сохранити людський живот. Ти ж собі сидіє, що Ваньо мать магічну міць бісідувати зо звірятами от тогди, коли пав до пещери. Ці то наїсно правда, тяжко потвердити. Но правдов є, що людям поміг, а іще все многим помагать.

0: LMFM.
1: Jest czwartek, 15 grudnia oktobra 2026 roku. A na nowiny rady LMFM prosit Olena Stefanowska. Stowarzyszenia Lemki uprosić na dwie dalsze osienne podzieje. Уж 25 жовтня октября отбудуться 32-га встреча з лемківським культуром в Кожеві Великопольском. Зачнуться о 16-й годині в театрі імені Юліюша Остерво, до котрого подія вертать по парурічній перерві, колиси відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлять Лемко Тавер Юніор, Карпатія, Дамир та ансамбль народного танця «Мало Кожов'яко». Вступне на подію до 40 злотих, мож придбати в касі театру. Кус пізніше, в днях 7-8 листопада-новембра, відбудуться 19-та зустріча трьох поколінь з лемківським культуром, яку організує Пшемківський кружок Стоваришення Лемків. Того року подія відбудеться перший день в Пшемкові, початок о 16-й годині, а другого дня в Любіні, в центрі культури Муза. Початок так само о 16-й годині. Гнез в Лікницькій православній церкві зачинаються похоронне богослуження за блаженної пам'яті Адамом Барном. Перестас є служений о 18-й годині. Заупокійна літургія буде служена заран о годині 9.30 в церкві в Лікниці, а пак похорон в Рудні. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября. Лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидко в драматі у Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Лікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших живучих православних дяків Вроцлавсько-Щецінській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, пошвачених історії Лемковина, толі веселенців і діям поєдних місцевостей регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Бобуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по оселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю релацій швидків історії, локальних традицій і фактів, що токають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9.30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Давна лемківська школа в Пілянці зараз набрала блиску. По завершенню реноваційних робіт явилася нова думка на використання будинку. Ремонт, який так і тепер ще закінчив, обнимав меже іншими стриху, вовіну воглядів і двері цей ремонт середина. Вартість будовляних робіт вонесла понад 259 тисяч злотих, з чого значна част коштів походила з державного дофінансування. Одновлений історичний будинок може заслужити місцевій громаді, а нова думка на його використання дає надію, що школа не буде лем пам'ятком минулого, але тіж міщом активності і стріч для жителів Білянка. Мушона може в недалекій будучності мати ліпше залізничне поучення за Словацією і іншими європейськими містами. В планах і розвиток Пелінського експресу, котрий поучить польську Мушону за словацьким попрадом. Поїзд мали б курсувати щодві години. Поучення має вести через Стару Любовню, Подолинець і Кашмарок, даючи туристам і жителям погранича можність вигідної подорожі між Польщею і Словацією. Частіше курси могли б піднести туристичну атракційність регіону і заохотити більше осіб до подорожування поїздом. В перспективі самоурядовці розважають тіж можливість поучень з Відням і Будапештом. Реалізація таких планів могла б значуче поліпшити доступ до середньоєвропейських метрополій. Na ten moment kluczową sprawą jest zwiększenie częstoty kursowania Berlińskiego Ekspresu. Dalsze rozwiązania będą zależeć od doboru organizatorów transportu.
0: To były nowiny Radia LMFM.

не за том до тяверну земле, штом з кирв'ю виплював груди, не за то, лим за то, штом тя любив, до болю любив. Пребач, мамичко, нерозумної дитини провину, пребач. І наткни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я кохало купу каміння. Гей, стеїв, гей, ружив, гей! І погнав дідо сейку складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, з мушком лігав. Аж вкрив мороком, з того ніколи світанок не двигать. Загмер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Вітаємо всіх слухачів Лем ФМ. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак-систем.

106,6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. LMFM to twoje radio.